اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی, اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا, ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی, اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. وہ بڑے برے لوگ تھے, پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں, اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا, حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے, اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے, اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے.

اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا

اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطاکار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآوازیں بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔

بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن نکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا, اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی, یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے.

یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔

ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔

0: گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قاصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں, میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا, اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے. صبر و شکر لازم و ملزوم ہے، جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبح

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: ملوک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکب
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: جاتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم علی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامعین کرام پروگرام پرلز آف دی قرآن کی ابتدائی میں آج ذرا اپنے ذہن میں عرب کے قدیم شہر کا منظر بنائیے ارد گرد وہی رسمیں ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہیں وہی معبود ہیں جن کے سامنے باپ دادا جھکتے آئے ہیں وہی معاشرتی روایتیں ہیں جن پر سوال اٹھانا آسان نہیں اور انہی لوگوں کے درمیان ایک شخص خاموشی سے کھڑا اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کیا صرف اس لیے کوئی راستہ حق ہو جاتا ہے کہ میرے گرد سب لوگ اسی پر چل رہے ہیں کیا میرے آبا کا طریقہ ہی آخری دلیل ہے یا اس کائنات کے پیچھے کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سامنے مجھے اپنے ماحول اپنی روایت اور اپنی خواہش سے بلند ہو کر سر جھکانا چاہیے سننے میں یہ سوال فلسفیانہ معلوم ہو سکتا ہے مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے جس کے سفر کو سمجھے بغیر حنیفیت کا مفہوم پوری طرح کھلتا ہی نہیں اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام حنیفیت کو محض لغت کی اصطلاح پر ہی نہیں بلکہ ہم اس کو ایک واقعی زندگی کی شکل میں دیکھیں گے کہ آخر قرآن ابراہیم علیہ السلام کو حنیفاً کہتا ہے تو اس لفظ کے اندر کیسا فکری اور ایمانی سفر چھپا ہوا ہے اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے ان افراد کی طرف بھی دیکھیں گے جن کے بارے میں تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ وہ اپنے ماحول کی بت پرستی سے مطمئن نہیں تھے اور ملت ابراہیم کی تلاش میں مصروف تھے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، اللہ فرماتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، بس ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے، حنیفا، وما كان من المشركين، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب ذرا آیت کے منظر کو محسوس کیجئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں ایک سمت متعین ہو رہی ہے، ایک طرف شرک ہے تو دوسری طرف توحید، اور ابراہیم علیہ السلام اس دوسرے راستے پر پوری یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی لفظ حنیف ہمارے سامنے کھلنے لگتا ہے۔ حنیف اس شخص کو کہا گیا جو باطل، شرک اور جاہلی کجی سے مڑ کر اللہ کی توحید کی طرف یکسو ہو جائے۔

0: جو مروجہ شرک سے مطمئن نہیں تھے۔ کچھ دل گویا یہ محسوس کر رہے تھے کہ پتھر کے معبود پوری کہانی نہیں ہے۔ پھر تاریخی فہرست میں سوید ابن عامر المستلقی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے اور بعض مصادر اسے حنیفیت اور ملت ابراہیم سے وابستہ کرتے ہیں۔ پھر ایک نام ایسا آتا ہے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی منظر میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، ورقہ ابن نوفل۔ ان کے بارے میں روایات زیادہ معروف ہیں، وہ جاہلیت کی بت پرستی سے الگ ہوئے، سابقہ آسمانی صحائف سے واقفیت حاصل کی اور نصرانیت کی طرف چل پڑے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آغاز وحی کے موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے جاتی ہیں اور ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: مزید سامعین کرام، عبد المطلب بن ہاشم کو بھی حنیفیت کے اہم ترین رجال میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر زید ابن عمر ابن نفیل اور امیہ ابن ابی السلط کا ذکر آتا ہے۔ خصوصاً بعض تاریخی مصادر نے عبد المطلب کو باقاعدہ استاد حنیفیت اور زید وغیرہ کو ان کے شاگرد قرار دے دیا ہے۔ البتہ زید ابن عمر ابن نفیل کا منظر یہاں خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ صحیح روایات میں ان کا بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور سے اجتناب اور قریش کے مذہبی طریقوں پر اعتراض منقول ہے۔ وہ ملت ابراہیم کی تلاش میں تھے اور اپنے ماحول کی بت پرستی سے الگ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں ذرا تصور کیجئے نا سامعین کرام کہ ایک پورا معاشرہ ایک رسم انجام دے رہا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں صرف اس لیے یہ نہیں کروں گا کہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہاں حنیفیت کا جو معنی دکھائی دیتا ہے کہ ہجوم ایک طرف، ضمیر میں محسوس ہونے والی حق کی طلب دوسری طرف۔ اب چلیے سامعین کرام چند علمی حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ معروف باحث ریسرچر ڈاکٹر جواد علی نے قبل از اسلام عرب کے حنفاء سے متعلق گفتگو میں کچھ ایسی علامات کا ذکر کیا ہے جو مختلف تاریخی روایات میں ان سے وابستہ نظر آتی ہیں۔ مثلا ان علامات میں یہ ہے کہ بتوں سے اجتناب، ایک خدا پر ایمان، حج مکہ، ختنہ، غسل جنابت اور تقدیر سے متعلق بعض تصورات۔ تو سامعین کرام، اس طرح تاریخی حقائق سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف افراد اپنے اپنے انداز میں مروجہ شرک سے بیزاری اور دین ابراہیمی کی تلاش کی طرف منسوب کیے گئے، ان کی معلومات، اعمال اور تصورات یکساں نہیں تھے، البتہ حنیفیت پر وہ متفق تھے۔ مزید قرآن کریم حنیفیت کے تصور کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں بننے والی مذہبی شناختوں کے اندر کھینچنے کے بجائے قرآن انہیں حنیف مسلمہ کہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا، شرک سے الگ، توحید کی طرف یکسو۔ یعنی حنیفیت صرف یہ جذبہ نہیں کہ سب ایک طرف ہیں تو میں دوسری طرف ہو جاؤں گا، بلکہ وہ توحید اور اللہ کے سامنے سپردگی ہے۔ تو لفظی طور پر تو سامعین کرام ہم نے حنیفیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی وہ یکسوئی جس میں انسان شرک اور باطل سے رخ موڑ کر خالص توحید کی طرف آتا ہے۔ اچھا جی، اب لفظی مفہوم سے نکل کر ایک انسان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو یہ حنیف کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس شخص کا نام ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس شخص کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ذرا پس منظر بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ذرا مکے کو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں دیکھیے۔ کعبہ اپنی جگہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی زبانوں پر ہے، حج کے بعض آثار بھی باقی ہیں، لیکن اسی گھر کے گرد بت رکھے جا چکے ہیں۔ نسلیں اسی ماحول میں بڑی ہوئیں، جو باپ نے کیا بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، جو قبیلے نے مقدس سمجھا وہی مقدس ہے، اور جو روایت صدیوں سے چلتی آئی ہے اسے سوال کرنا گویا اپنے پورے ماحول سے سوال کرنا ہے۔ مگر اسی مکہ میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے اندر ایک سوال خاموش نہیں ہو رہا ہے۔ اس شخص کا نام ہے زید ابن عمر ابن نفیل۔ وہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ نہیں دیکھ سکا، اسلام کی مکمل شریعت اس کے سامنے نہیں آئی، لیکن اپنے گرد جو کچھ دیکھ رہا ہے اس پر اس کا دل مطمئن نہیں۔ وہ گویا اپنے معاشرے کے درمیان کھڑا یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے اٹھایا تھا تو پھر یہ بت کہاں سے آ گئے، اور اگر یہ واقعی

بلند ہو جاتی کہ انسان اپنی پہلی سمت ہی بھول جاتا ہے۔ حنیفیت گویا اس بھولی ہوئی سمت کو دوبارہ پہچاننے کا نام ہے، لیکن ہاں وہی کی رہنمائی کے ساتھ۔ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ اور اس طرح سامنے کرام، صبح شام کے اذکار میں بھی مسلمان اسی حنیفیت اور فطرت کی شناخت کو دوبارہ زبان پر لاتا ہے۔ ایک مسلمان آنکھ کھلتا ہے، دنیا بھی اس پر پوری طرح نہیں ٹوٹی، کاروبار اور مصروفیات ابھی سامنے نہیں آئے، اور صبح کے اذکار میں ایک دعا منقول ہے: اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملۃ ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یعنی ہم نے صبح کی اسلام کی فطرت پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو سامنے کرام، ذرا غور کیجئے، صبح کے آغاز ہی میں کتنی بڑی آئیڈینٹیٹی یاد دلائی جا رہی ہے نا۔ یعنی میری شناخت صرف آج کا پروفیشن نہیں، نیشنلٹی نہیں، صرف خاندان نہیں، صرف معاشرتی لیبل نہیں، میری دینی نسبت ایک بہت پرانے قافلے سے جڑتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اور اللہ کی طرف خالص یکسوئی۔ مزید سامنے کرام، دوسری طرف قرآن حنیفیت پر عمل درآمد کے لیے چند شروط کو اہم قرار دیتا ہے، جیسے فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ یعنی حنیفیت کا تقاضا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، حنفاء للہ اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ یعنی گویا یہاں رخ بدلنے کا مقصد بھی متعین کر دیا گیا۔ یعنی کبھی کبھار ہماری بنی بنائی جو غلط روایت ہوتی ہے، اس بت کو توڑ کر اپنی ذات ہی کو معیار نہ بنا لیا جائے۔ قرآن کی حنیفیت یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ حنفاء للہ، رخ اللہ کی طرف ہو۔ تو اس طرح سامعین کرام، آج کے اس حلقے میں ہم نے لفظ حنیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر زید ابن عامر بن نفیل کی تلاش کے ساتھ مکے سے شام تک گئے، جہاں ایک شخص مختلف مذہبی راستوں کے درمیان یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا۔ لیکن اب جاتے جاتے ایک سوال اور اس کا جواب ضرور دے کے جائیں گے، وہ یہ کہ حنیف آخر کون ہوتا ہے؟ کیا حنیف صرف وہ شخص ہے جو بت کے سامنے نہیں جھکتا؟ کیا اپنے زمانے کی مذہبی خرابی سے اختلاف کر دینا حنیفیت ہے، یا اس لفظ کے اندر اس سے کہیں زیادہ گہرا مفہوم موجود ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو سمجھنے کے لیے چلیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے منظر کی طرف لوٹتے ہیں، جنہیں حنیف کا لقب دیا گیا۔ وہ منظر نامہ یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے گھر میں آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ جن لوگوں سے اسے محبت ہے، جن کے درمیان اس نے زبان سیکھی، زندگی سیکھی، دنیا کو پہچانا، وہی لوگ ایسے معبودوں کے سامنے جھک رہے ہیں جو نہ آسمان بنا سکتے ہیں، نہ زمین، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت کو روک سکتے ہیں۔ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب ذرا ان کی مشکل کو محسوس کیجئے۔ حق ان کے لیے کسی اجنبی قوم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام نہیں، حق کی قیمت انہیں اپنے ہی ماحول کے درمیان مختلف کھڑے ہو کر ادا کرنی ہے۔ اور شاید یہیں سے حنیفیت کا اصل مفہوم ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری قرآنی تصویر کو سامنے رکھیں تو حنیفیت کے اندر دو بنیادی حرکتیں دکھائی دیتی ہیں، ایک حرکت اللہ کی طرف اور دوسری شرک سے دور۔ یعنی حنیف صرف یہ نہیں کہتا کہ میں ان معبودوں کو نہیں مانتا، اس کے پاس اس سے بڑا جواب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کس کی طرف رخ کر رہا ہوں، اور یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ انسان کسی غلط چیز سے نکل بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ حق تک پہنچ گیا ہو۔ کوئی ایک باطل تصور کو چھوڑ دوسرے باطل تصور میں جا سکتا ہے، ایک غلط روایت سے آزاد ہو کر اپنی خواہش کا غلام بن سکتا ہے، یا صرف مخالفت کو ہی اپنی شناخت بنا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ایسا نہیں تھا، ان کا انکار بھی ایک اقرار سے پیدا ہوا تھا۔ شرک سے برات اس لیے تھی کہ دل اللہ کے لیے تھا، باطل معبودوں سے رخ اس لیے موڑا کہ چہرے کی ایک منزل پہلے ہی متعین ہو چکی تھی۔ اور قرآن اس پورے منظر کو خود ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں یوں محفوظ کرتا ہے: یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آیت کی

0: ترتیب کا ملاحظہ کیجئے کہ پہلے انی بریوں میں میں تشرکون اور پھر انی وجہتو وجہی. گویا ایک دروازہ بند ہوا مگر انسان راستے میں کھڑا نہیں رہ گیا, دوسرا دروازہ کھل گیا ہے. تو حنیفیت کے دو رخ ہیں, ایک تو شرک سے برات اور دوسرا اللہ کے لیے اخلاص و سپردگی. تو پھر وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں کے خلاف راستہ اختیار کیا, اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے لیے راستہ اختیار کیا, خواہ اس کی قیمت لوگوں سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اسی معنی کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں بیان کراتا ہے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے, ایک درست و قائم دین ابراہیم کی ملت جو یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. سامعین کرام, آخر میں ایک بہت ہی حساس سوال کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام مختلف بین المذاہب ڈائیلاگس اور مشترک تاریخی نسبتوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں ہمیں دو باتیں ایک ساتھ سمجھنی چاہئیں. ایک تو یہ کہ مختلف ڈائیلاگس میں اس طرح بتایا جاتا ہے, یہودیت مسیحیت اور اسلام میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ایک اہم تاریخی مقام رکھتی ہے, لیکن قرآن اس سلسلے میں واضح ہے, ابراہیم علیہ السلام کو بعد کے عقائد کا مجموعہ قرار نہیں دیتا, بلکہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں واضح یہ اعلان کرتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ان کی ایک شناخت تھی, کان حنیفا مسلما, وہ حنیف مسلم تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. وما کان من المشرکین. مزید قرآن نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بے شک ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والے وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی, اور یہ نبی اور اہل ایمان, اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے, ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. اے اللہ, تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت پر زندہ رکھ حنیفیت اور فطرت کے ساتھ جس کی پیروی کا حکم تو نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری, مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ, رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی, بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
4: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.

0: دوحا کی سرزمین سے ملک القتن نمائش داخلی سلامتی اور تحفظ کے شعبے میں ایک ممتاز بین الاقوامی پلیٹ فارم کے طور پر مسلسل اپنا مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، جہاں متعلقہ ادارے، ماہرین اور خصوصی کمپنیاں ایک ہی چھت تلے جمع ہو کر جدید ترین سیکیورٹی ٹیکنالوجیز، نئے تصورات اور مؤثر حفاظتی حل دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سال 2026 کا یہ ایڈیشن اس سفر میں ایک خاص سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ملی پول قطر اپنے قیام کے 30 برس مکمل ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ تین دہائیوں پر محیط ایسا سفر جو سلامتی کے شعبے میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی کے دور میں تحفظ اور سلامتی کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا گیا۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں ملی پول قطر 2026 کی انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: ہلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں 6:02 منٹ
2: آپ سن رہے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار ایف ایم 107 پر۔

0: قول و عمل یہ دو بنیادیں ہیں تو اب اعمال کی توفیق بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے کہ صرف نیت تو کافی نہیں عمل بھی چاہیے نماز والدین کی خدمت حلال روزی صدقہ لوگوں کی مدد پھر نیک احوال حالات بھی اچھے کرنے کی طلب ہے کیونکہ بعض لوگ اچھے تو ہوتے ہیں مگر مختلف آزمائشوں سے گھیرے ہوتے ہیں حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس دعا میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ دل کا حال بھی اچھا ہو گھر کا ماحول اچھا ہو رزق اچھا ہو وقت اچھا گزرے اسی طرح پھر ہر قسم کی گمراہی سے پناہ مانگی گئی نعوذ بک من کل انواع الضلال چونکہ گمراہی یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہو سکتی ہے غلط دوست غلط سوچ غلط راستہ نفس کی پیروی اس لیے ہر قسم کی گمراہی سے پناہ مانگو کہ اللہ ہماری بیویوں اولاد اور عزیزوں کو بھی ہدایت دے چونکہ مومن صرف اپنے لیے فکر نہیں کرتا اپنے لیے نہیں مانگتا اپنوں کے لیے بھی مانگتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ نختلف ولا نختلف تاکہ ہم آپس میں جڑ جائیں بکھرے نہیں اختلاف کم ہو گھر آباد ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد یہ ہدایت سے آتا ہے اور اختلاف بعض اوقات قابل تعریف ہوتا تو ضرور ہے لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اختلافات دلالت اور گمراہی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اصل ہدایت اللہ سے ہی مانگنی ہے اور ہمیں اچھا اخلاق بھی مانگنا ہے چونکہ سب سے بڑی دولت کسے کہہ سکتے ہیں ہم اسے اسی طرح گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں اتحاد کے لیے دعا کریں اختلاف سے بچے رہنے کی کوشش کریں انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر
2: ہر فرائیڈے شام 7:15 بجے سے ایف ایم 107 پر دو حوالے کبیر کے ساتھ دوستوں ہماری ٹریفک سیفٹی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہم سب قانون کا احترام کریں ٹریفک لا کے آرٹیکل 43 کے مطابق اگر کوئی وہیکل ٹریلر یا سیمی ٹریلر ٹو کر رہی ہے تو اسے لیفٹ لین یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیفٹ لین فاسٹ موومنٹس اور اوورٹیکنگ کے لیے ہوتا ہے جب کوئی ہیوی وہیکل یا ٹوئنگ وہیکل لیفٹ لین میں آ جاتی ہے تو ٹریفک سلو ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے اور ایمرجنسی وہیکلز کو بھی راستہ نہیں ملتا اس لیے قانون یہ کہتا ہے کہ ٹریلر ٹو کرتے وقت ہمیشہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر رہیں کسی بھی وہیکل کو اوور ٹیک نہ کریں اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ صرف قانون ہی نہیں آپ کی ریسپانسبلٹی بھی ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم سب مل کر لین ڈسپلن مینٹین کریں تو ہم اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
3: آپ سن رہے ہیں

عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم، أهلا وسهلا، خوش آمدید and happy happy weekend سبھی کو. بھائی آج ہے قاسم خاص دن، جہاں پر آج بات چیت ہو رہی ہے طلبہ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ کیا قاسم خاص آپ نے اپنی جو زندگی ہے بینگ اسٹوڈنٹ گزاری ہے. تو جو بھی خاص چیز ہیں آج آپ ہمارے ساتھ شروع شیئر کر سکتے ہیں. ورلڈ اسٹوڈنٹس ڈے ہے آج، اور تمام اسٹوڈنٹس اور جو بھی تعلیم میں رہے ہیں، مطلب جو بھی خدمت دی ہے انہوں نے، کہنا چاہیے تعلیم سے متعلق، ان کے حوالے سے بھی آج ہم بات چیت کر رہے ہیں. اسی قاسم خاص رشتے کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں جو آپ کا آپ کے ٹیچر آپ کے استاد کے ساتھ رہا ہے. کوئی ایسی سیکھ جو آپ کے استاد نے آپ کو دی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات انہوں نے بتائی تھی جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اس نے چینج لایا اور

0: جدید دور میں سلامتی کا مؤثر نظام وہی ہے جو میدانی تیاری، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور خطرات سے نمٹنے کے لیے بروقت اور تیز رفتار رد عمل کو ایک مضبوط حکمت عملی میں یکجا کرے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملیپل قطر 2026 کی نمائش ماہرین اور متعلقہ شعبوں کے پیشاور افراد کو جدید ترین سیکیورٹی آلات اور حفاظتی حل سے آگہی کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے، جہاں وہ ایسی جدید ٹیکنالوجی سے بھی متعارف ہوں گے جو اہم تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو مزید مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ داخلی سلامتی سے وابستہ اداروں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک
2: ٹائم چیک ٹائم چیک 8:04 اینڈ ناؤ
3: ویدر کا حال 107 دینال
2: 33 ڈگری ہو رکھا بھائی ٹیمپریچر اور فیلز لائک 41 ہوائیں اس وقت بہت ہلکی 3 کلومیٹر پر آر کے حساب سے چل رہی ہیں اور بارش کے دوحا میں تو کوئی امکان ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں جبکہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہیومیڈیٹی اس وقت کم ہوئی ہے تھوڑی سی 66% پہ پہنچی ہے، صبح تو زیادہ ہی تھی میرے خیال میں 80-85 کے قریب تھی اور فی الحال یہی صورت حال۔ تو بھائی یہاں پر کیو ایم ڈی نے بھی کچھ کہا ہے، آئیے جلدی سے جان لیتے ہیں۔ اور انہوں نے آگاہ کیا ہے قطر میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے، کیو ایم ڈی سے میرا مطلب یہ ہے، اور کہا ہے کہ ہیومیڈیٹی لیولز میں اضافہ ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے رات اور صبح کے اوقات میں کچھ علاقوں میں مسٹ اور فاگ جو ہے وہ بن سکتا ہے، تو کوہرا وغیرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے نمی کی وجہ سے، اور یہ ریلیٹو جو ہے ریلیٹیولی ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ کیو ایم ڈی نے بتایا ہے کہ موسم میں اسکیٹرڈ کلاؤڈز اور ہیومڈ اور ہلکے ہیزی ماحول رہنے کے وجہ سے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور کہیں بھی کوہرا وغیرہ دیکھے مسٹ وغیرہ دیکھے اور یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اور بھی زیادہ فاگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو بس خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہوائیں جو ہیں نارتھ ایسٹرلی سمت سے ہلکی درمیانی رفتار سے چل رہی ہیں اس وقت۔ ڈپارٹمنٹ نے تمام لوگوں سے گزارش کی ہے اور بتایا ہے، مشورہ دیا ہے کہ خاص طور پر رات اور صبح کے وقت احتیاط برتیں ڈرائیونگ وغیرہ میں، کیونکہ مسٹ اور فاگ کی وجہ سے ویزیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس میں فرق آ سکتا ہے۔ تو بھائی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور روڈ یوزرز تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ذمہ داری ہمیں ہی اٹھانی ہے، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ فار ناؤ بھائی کون دے رہا پارٹی مجھے آج؟ مارننگ مارننگ قطر۔ تو بھائی آج کی پارٹی انجوائے کیجئے اور دوسروں سے بھی پارٹی مانگیے اور مجھے بھی پارٹی دیجئے۔ میکا سنگھ کی آواز میں انجوائے کیجئے یہ ٹریک
4: ناچو دھنا دھن میوزک بجاؤ۔

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urdu Radio FM 107, aap se mukhatib hai. Talha Ashraf Zaman se samaat kijiye aaj ki khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایشیا میں باہمی روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق کانفرنس سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے ہیں. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل لوسیل یونیورسٹی کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ نمائش کے چوتھے ایڈیشن کا افتتاح کیا ہے. مسلم ورلڈ لیگ نے کولمبیا کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ القدس میں سفارت خانہ کھولنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے شہر کی قانونی اور تاریخی حیثیت سے متعلق عالمی موقف کے منافی قرار دیا ہے. اور پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے ملاقات کی ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر سماعت کیجئے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایشیا میں باہمی روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق کانفرنس سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے. حیدر علیف بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے نائب وزیر اعظم شاہین مصطفی عیف، آذربائیجان میں قطر کے سفیر محمد بن حمد الحاجری، قطر میں آذربائیجان کے سفیر آدش ممدوف اور قطری سفارت خانے کے اراکین نے سمو الامیر کا استقبال کیا. اس دورے میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور ایک سرکاری وفد بھی سمو الامیر کے ہمراہ موجود ہیں. ریاست قطر نے بلومبرگ نیو اکانومی فورم کے آٹھویں ایڈیشن میں شرکت کی جو 13 سے 15 اکتوبر تک بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں. فورم میں بھارت کے وزیر اعظم کے علاوہ مختلف ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت، وزراء اور دنیا بھر سے سرکاری اور نجی شعبوں کے 500 سے زائد رہنما بھی شریک ہیں. فورم کے ایک مباحثے میں عالمی معیشت میں جاری تبدیلیوں کے درمیان نجی شعبے کی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے، معیشتوں کو مزید مضبوط اور بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانے اور سرمایہ کاری کے بہتر مواقع پیدا کرنے میں حکومتوں کے کردار پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر وزیر تجارت و صنعت نے کہا کہ قطر کی مضبوط اقتصادی بنیادیں، کاروبار کے لیے سازگار ماحول، دانشمندانہ مالیتی پالیسیاں اور بنیادی ڈھانچے میں مسلسل سرمایہ کاری ملک میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھانے اور ان کا اعتماد مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. علاقائی چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی نے کہا کہ تیل اور گیس کے شعبے پر پڑنے والے اثرات کے باوجود قطر نے اپنی ضروریات پوری کرنے اور ملک میں اشیاء کی آمد و رفت جاری رکھنے کے لیے ضروری حل اختیار کیے، جبکہ بحران کے آغاز سے اب تک خوراک کے اسٹریٹجک ذخائر میں 40% اضافہ ہوا ہے. وزیر تجارت و صنعت نے کہا کہ سرمایہ کار عارضی رکاوٹوں اور طویل مدتی بنیادی چیلنجوں کے درمیان فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جس کی ایک مثال گزشتہ 3 ماہ کے دوران دوحا میں غیر ملکی ملکیت کی 5,000 سے زائد کمپنیوں کی رجسٹریشن ہے، جبکہ اسی مدت میں سرمایہ منڈیوں میں غیر ملکی سرمایہ بھی آیا ہے. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل لوسیل یونیورسٹی کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ نمائش کے 4th ایڈیشن کا افتتاح کیا. اس 2 روزہ نمائش میں سرکاری اور نجی شعبوں کے 60 سے زائد ادارے شریک ہیں، جن میں تعلیم، توانائی، صنعت، مالیات اور کاروبار کے شعبوں کے علاوہ فلاحی ادارے اور قانونی دفاتر بھی شامل ہیں. وزارت محنت بھی قومی افرادی قوت کو روزگار کی فراہمی اور تربیت و مہارتوں کے فروغ سے متعلق اپنے دونوں اداروں کے ذریعے نمائش میں شریک ہے، جہاں فارغ التحصیل نوجوانوں کو لیبر مارکیٹ میں مطلوب تخصصات سے آگاہ کرنے اور ان کی تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے مطابق مناسب شعبے روزگار کے انتخاب میں رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے. یہ کوششیں قومی منصوبہ بندی برائے قطری افرادی قوت اور 2024 سے 2030 تک افرادی قوت کی قومی ترقیاتی حکمت عملی کے اہداف کے مطابق جاری ہیں، جن کا مقصد قطری نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں بہتر انداز سے کام کرتے ہوئے ملکی معیشت کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں. نمائش میں وزارت کے پیولین پر تربیت اور مہارتوں کے فروغ کا ادارہ ان ورکشاپس، اقدامات، پروگرامز اور تربیتی کورسز کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر رہا ہے، جو ملازمت کے خواہش مند قطری گریجویٹس اور قطری خواتین کے بچوں کی پیشہ ورانہ تیاری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ طلبہ کو لیبر مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تعلیمی تخصصات کے انتخاب میں رہنمائی دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو بہتر بنا کر اہم اقتصادی شعبوں میں روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کر سکیں. وزارت تجارت و صنعت میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے ویڈیو رابطے کے ذریعے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے تجارت لارڈ انس سرور سے بات چیت کی.
گفتگو میں قطر اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعلقات کا جائزہ لینے کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اقتصادی اور تجارتی شراکت داری کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں جانب سے مشترکہ کوششوں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے رابطے اور مشاورت جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا، جبکہ قطری اور برطانوی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کے درمیان تعمیری اور نتیجہ خیز تعاون کو فروغ دینے اور باہمی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی ضرورت بھی اجاگر کی گئی، تاکہ دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہو، مشترکہ مفادات کو تقویت ملے اور دونوں دوست ملکوں کے درمیان مستقبل کی شراکت داری کے امکانات مزید وسیع ہوں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی، جو ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں دونوں وزراء نے خطے کی تازہ صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مزید دونوں ملکوں کے درمیان جامع اسٹریٹجک اور جامع اقتصادی شراکت داری کے دائرے میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ مسلم ورلڈ لیگ نے کولمبیا کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ القدس میں سفارت خانہ کھولنے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے شہر کی قانونی اور تاریخی حیثیت سے متعلق عالمی موقف کے منافی قرار دیا ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ نے آج جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کولمبیا کا یہ اقدام مقبوضہ القدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت کے بارے میں عالمی برادری کے تسلیم شدہ موقف سے متصادم ہونے کے علاوہ اس حوالے سے موجود بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مقبوضہ القدس میں کسی غیر قانونی صورتحال کو مستقل حیثیت دینے یا ایسے کسی انتظام اور اقدام کو قانونی جواز فراہم کرنے کی ان تمام تر کوششوں کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے خلاف ہو۔ ادھر غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں کل اسرائیلی فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طبی ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ میں خان یونس کے شمال میں واقع القرارہ قصبے کی الجیہ اسٹریٹ پر ایک گاڑی کو اسرائیلی حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور ایک زخمی ہو گیا ہے، جبکہ خان یونس کے شمال مغرب میں البراق شمالی کے علاقے پر اسرائیلی ڈرون حملے میں مزید 4 فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی فوج نے شہر کے مشرق میں شیخ ناصر کے علاقے کے قریب عمارتوں کو دھماکوں سے منہدم کرنے کی کارروائی بھی کی ہے۔ شمالی غزہ میں جوالیہ پناہ گزین کیمپ کے اندر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا، جبکہ وسطی غزہ میں دیر البلح شہر کے مشرقی علاقے پر اسرائیلی توپ خانے نے گولہ باری کی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,245 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 175,267 تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جہاں فضائی حملوں اور گولہ باری کے علاوہ عمارتوں کو منہدم کرنے کی کارروائیوں سے

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے روزانہ کی پریس بریفنگ میں شہریوں اور شہری تنصیبات کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ اور اس کے امدادی شراکت دار غزہ میں ضروری انسانی امداد پہنچانے کی کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فرحان حق کے مطابق اقوام متحدہ نے گزشتہ روز منگل کو غزہ میں مزید ایندھن، حفاظتی پلاسٹک شیٹس، سردیوں کے کپڑے، ادویات اور طبی سامان پہنچایا۔ تاہم اس وقت جتنی امداد غزہ میں پہنچانا ممکن ہو رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں کی حقیقی ضروریات کے مقابلے میں اب بھی بہت کم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مالی وسائل کی کمی اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث انسانی امداد کی فراہمی میں مسلسل مشکلات پیش آ رہی ہیں، جن میں بعض امدادی اداروں کی سرگرمیوں پر پابندی، ضروری سامان کی درآمد پر قدغن اور غزہ کی پٹی کے 64% سے زائد علاقے تک رسائی محدود ہونا بھی شامل ہے۔ مغربی کنارے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرحان حق نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے گزشتہ روز رام اللہ میں فلسطینی سول سوسائٹی کی تنظیموں کے دفاتر اور ایک طبی مرکز پر اسرائیلی فورسز کے چھاپوں کو بھی ریکارڈ کیا ہے، جن کے دوران دستاویزات اور آلات قبضے میں لیے گئے اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اقوام متحدہ کے شراکت داروں نے اسرائیلی حکام سے فلسطینی سول سوسائٹی کے اداروں پر دباؤ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، مزید خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے چھاپے اور انسانی حقوق کے کارکنوں اور تحفظ کے شعبے سے وابستہ افراد کی حراست، خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے علاوہ انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے بھی مشکلات سے دوچار کر رہی ہیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مشرقی سمندر میں آبدوزوں سے داغے جانے والے دو مختلف اقسام کے اسٹریٹجک کروز میزائلوں کے تجربات کیے ہیں۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رس ایجنسی کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز بدھ کو کیے گئے ان تجربات کا مقصد زیر آب جنگی نظام کی عملی تیاری کا جائزہ لینا، اسٹریٹجک مشن انجام دینے کے لیے بحری افواج کی صلاحیت کو مزید بہتر بنانا اور ملکی فوجی دفاعی قوت کی مؤثریت اور قابل اعتماد ہونے کی جانچ کرنا تھا۔ یہ تجربات پیونگ یانگ کی جانب سے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل داغے جانے کے اعلان کے چند روز بعد کیے گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے گزشتہ پیر کو دارالحکومت کے علاقے سے مشرقی سمندر کی جانب یہ میزائل داغے تھے۔ مزید کہا تھا کہ ان تجربات کا مقصد میزائل نظام کے ایک اہم حصے کو تکنیکی طور پر جدید بنانے سے متعلق تحقیق کے نتائج کی جانچ کرنا تھا۔ ڈنمارک نے واضح کیا ہے کہ گرین لینڈ میں امریکہ کی جانب سے تیل، گیس یا معدنیات کی تلاش کے لیے کی جانے والی کسی بھی سرگرمی کو جزیرے میں نافذ قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ جبکہ گزشتہ ماہ امریکہ سے طے پانے والا سیکورٹی معاہدہ امریکی سرمایہ کاروں کو گرین لینڈ کے قدرتی وسائل کی تلاش یا ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی خصوصی مراعات نہیں دیتا۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ڈنمارک گرین لینڈ اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں امریکی سرمایہ کاروں کے لیے کسی ترجیحی سلوک کی گنجائش نہیں رکھی گئی اور انہیں نیٹو، یورپی یونین یا نیٹو کے دیگر شراکت دار ملکوں کے سرمایہ کاروں پر کوئی خصوصی برتری حاصل نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر گرین لینڈ میں تیل، گیس یا اور معدنیات کی بڑے پیمانے پر تلاش شروع کرنے کی تیاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جزیرے میں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں جنہیں نسبتاً آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ گرین لینڈ میں اس نوعیت کے ممکنہ منصوبوں کی راہ میں قانونی رکاوٹیں بھی موجود ہیں، کیونکہ جزیرے کی انتظامیہ نے 2021 میں تیل کی تلاش اور یورینیم کی کان کنی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تاہم اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ امریکی کمپنی گرین لینڈ انرجی کو پابندی سے پہلے جاری کیے گئے لائسنس استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ڈنمارک کی خود مختاری میں شامل اور داخلی خود مختاری رکھنے والا گرین لینڈ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن کا ایک بڑا حصہ اب تک استعمال نہیں کیا گیا۔ ان وسائل میں ایسی نایاب معدنیات بھی شامل ہیں جو برقی گاڑیوں، صاف توانائی اور جدید ٹیکنالوجی کی صنعتوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ادھر جرمن حکومت قدرتی گیس کا ایک نیا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس میں 24 ارب کلو واٹ گھنٹے گیس ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی، جس کا مقصد بڑے ہنگامی حالات، تخریب کاری یا اہم

0: بنیادی ڈھانچے میں تعطل کی صورت میں توانائی کی فراہمی جاری رکھنا ہے۔ جبکہ اس منصوبے کے اخراجات گیس صارفین سے وصول کی جانے والی اضافی فیس کے ذریعے پوری کیے جائیں گے۔ جرمنی کی وزارت اقتصادی امور و توانائی کے مطابق اس منصوبے پر قانون سازی کا عمل شروع کرنے کے لیے ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے، جس میں مجوزہ ذخیرے کی مقدار ملک میں گیس ذخیرہ کرنے کی مجموعی گنجائش کے تقریباً 10% کے برابر رکھی گئی ہے۔ اس اسٹریٹجک ذخیرے کو صرف غیر معمولی بحرانوں اور ہنگامی حالات میں استعمال کیا جا سکے گا، اور معمول کے حالات میں اس سے گیس حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جرمن وزارت ضروری قانونی ترامیم کی منظوری کے بعد 2027 میں اس اسٹریٹجک ذخیرے کے قیام کا عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد گیس کے موجودہ ذخائر کو ایک مقررہ سطح تک برقرار رکھنے کی قانونی شرائط پر انحصار کم کرنا ہے۔ اور لیجیے سامعین، خبروں کے اس مرحلے پر سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: السلام علیکم، بزنس نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محمد امین، اور آج کا ٹاپ ہیڈ لائنز۔ یونائیٹڈ ڈیولپمنٹ کمپنی یعنی یو ڈی سی نے کارنیجی میلان یونیورسٹی ان قطر کے ساتھ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی ایم او یو پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد تعلیم، تحقیق، اسٹریٹجی اسٹڈیز اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے پر یو ڈی سی کے پریزیڈنٹ اور سی ای او یاسر صلاح الجیدہ اور کارنیجی میلان یونیورسٹی قطر کے ڈین مائیکل ٹرک نے دستخط کیے۔ قطر انٹرنیشنل کورٹ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر نے لیکسس نیکسس کے تعاون سے ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں 2026 کی پہلی 6 مہینوں کے دوران عدالت میں سماعت کیے گئے اہم مقدمات پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر عدالت کے پہلے 6 مہینوں کے مقدمات کا خلاصہ یعنی H1 کیس ڈائجسٹ بھی جاری کیا گیا۔ اس اجلاس میں قانونی شعبے سے وابستہ ماہرین نے شرکت کی، اور منتخب مقدمات قانونی اصولوں اور حال ہی میں سنائے گئے فیصلوں سے حاصل ہونے والے عملی تجربات پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر اسلامک بینک یعنی کیو آئی بی کے نیٹ پروفٹ میں 2026 کے پہلے 9 مہینوں کے دوران 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بینک کے نیٹ پروفٹ بڑھ کر 3.525 بلین قطری ریالز ہو گیا، جبکہ 2025 کے اسی عرصے کے دوران یہ 3.455 بلین قطری ریال تھا۔ بینک کے ایسٹس میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 30 ستمبر 2026 تک کیو آئی بی کے کل ایسٹس بڑھ کر 235.5 بلین قطری ریال تک پہنچ گئے، جبکہ 31 دسمبر 2025 کو یہ 221 بلین قطری ریال تھے۔ مزید یہ ہے کہ 30 ستمبر 2025 کے مقابلے میں بینک کے ایسٹس میں 9.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاست قطر، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، افغانستان اور پاکستان یعنی میناپ ریجن کے فنانس منسٹرز اور سینٹرل بینک گورنرز کے اجلاس میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ اجلاس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ ڈبلیو بی جی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس 18 اکتوبر تک تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جاری ہیں۔ اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مالیات علی بن احمد القواری اور قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی کر رہے ہیں۔ اور قطر سینٹرل بینک کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی نے بلاک راک کے وائس چیئرمین فلپ ہنڈر بینڈ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 18 اکتوبر 2026 تک تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ ڈبلیو بی جی کے 2026 کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بھی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے عالمی مالی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں ہونے والی تازہ پیش رفت اور اہم تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔

0: स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जितना ही आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त करवाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद तलहा अशरफ उज़्ज़मा।
2: صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایشیا میں باہمی روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق کانفرنس سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جمہوریہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے ہیں۔ وزیر مہنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل لوسیل یونیورسٹی کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ نمائش کے چوتھے ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ اس دو روزہ نمائش میں سرکاری اور نجی شعبوں کے 60 سے زائد ادارے شریک ہیں۔ ریاست قطر نے بلومبرگ نیویارک اکانومی فورم کے 8th ایڈیشن میں شرکت کی جو 13 سے 15 اکتوبر تک بھارت کے دارالحکومت نئی دلہی میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مسلم ورلڈ لیگ نے کولمبیا کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ القدس میں سفارت خانہ کھولنے کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اسے شہر کی قانونی اور تاریخی حیثیت سے متعلق عالمی موقف کے منافی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی امور، موجودہ بحرانوں پر قابو پانے کی کوششوں اور ان کے خطے کی سلامتی و استحکام پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور، سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا، اور نیوز روم سے محمد امین، اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: مصنوعی ذہانت آج سیکیورٹی کے شعبے میں نت نئے امکانات پیدا کر رہی ہے. ڈیٹا کے تجزیے سے لے کر ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی اور اہم فیصلوں میں معاونت تک اس جدید ٹیکنالوجی کا کردار مسلسل وسعت اختیار کر رہا ہے. میلیپول قطر 2026 کی نمائش بھی ان جدید ٹیکنالوجیز کو خصوصی اہمیت دیتی ہے جو داخلی سلامتی کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. یہ نمائش ماہرین اور متعلقہ شعبوں کے پیشاور افراد کو سیکیورٹی میں مصنوعی ذہانت کے مختلف عملی استعمال سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل پر تبادل خیال کا ایک اہم موقع بھی فراہم کرتی ہے. ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے.
2: سامعین کرام، پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک نہایت ہی پیاری دعا پیش کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی ہمیں کھانا کھلائے یا دودھ یا پانی پلائے. اس دعا میں نہ صرف شکر گزاری کا جذبہ ہے بلکہ کھلانے والے کے لیے خیر اور برکت کی دعا بھی ہے. متن دعا یوں ہے: اللهم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا ہے تو اسے اپنی طرف سے پلانا. اس دعا میں کھلانے والے کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے رزق حلال، برکت اور نعمتوں سے نوازے. پلانے والے کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ اسے اپنی طرف سے بہترین اجر عطا کرے، اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے اور آخرت کے نعمتوں سے نوازے. سامعین کرام، اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد صرف زبان سے شکریہ کہنا کافی نہیں بلکہ میزبان کے لیے دل سے بھی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک مومن کا اصل طرز عمل ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ دعا یاد کریں اور اسے اپنی عادت بنائیں. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی.
3: فٹبال کا اصلی رنگ، اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو، ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
4: ہائی لائٹس، کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹبال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ، اٹس اے گول شو with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107 Dil Se Desi.
5: Aapne suna hame on air, now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil Se Desi.
6: دوستوں، ہر ایک موٹر وہیکل کو اس کی رجسٹریشن کے فوراً بعد اتھارٹی کی جانب سے دو نمبر پلیٹس ایشو کی جاتی ہیں، جن کو موٹر وہیکل کی آپریشن سے پہلے یعنی ایک نمبر پلیٹ کو آگے کی طرف اور ایک نمبر پلیٹ کو پیچھے کی طرف لگایا جاتا ہے. اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ موٹر سائیکلز پہ بھی میٹل لائسنس پلیٹس ہونا ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ کیمپنگ والے علاقوں میں ہوں. یہ اقدامات قانون کی تعمیل کو ظاہر کرتے ہیں اور خلاف ورزیوں سے بچنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
7: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
6: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا فٹبالر جو گیند کو پیروں سے نہیں جیسے جادو کی چھڑی سے کنٹرول کرتا تھا، ایک ایسا کھلاڑی جو ڈیفینڈر کے سامنے آتا، ایک جھٹکا دیتا اور اگلے ہی لمحے پورا سٹیڈیم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ یا دوستو، بات ہو رہی ہے جارج بیسٹ کی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں سپورٹس ہائی لائٹس۔ کسی نے انہیں فٹ بال کا جینیس کہا، کسی نے سپر سٹار، مگر جارج بیسٹ صرف ایک فٹ بالر نہیں تھے، وہ فٹ بال کی وہ کہانی تھے جس میں ٹیلنٹ بھی تھا، شہرت بھی، دولت بھی، اور پھر ایک ایسی زندگی بھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا اور وہاں قائم رہنا دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ بیلفسٹ کی گلیوں سے مانچسٹر یونائٹڈ کے روشن اسٹیڈیم کا سفر، گولز، ڈربلنگ، یورپین گلوری، جارج بیسٹ نے فٹ بال میں وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا ایک کھلاڑی خواب دیکھتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، جب دنیا آپ کو جینیس کہے تو کیا جینیس ہونا ہی کافی ہوتا ہے؟ پھر جارج بیسٹ کی کہانی ایک فٹبالنگ جینیس کی کہانی جو میدان پر ہر ڈیفینڈر کو شکست دے سکتا تھا، لیکن زندگی کے کچھ امتحان ان کے لیے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئے۔ یا دوستو، جارج بیسٹ کی بات کروں اور ان کی پیدائش کی بات کروں تو پتہ چلتا ہے کہ 22 مئی 1946 کو ناردرن آئرلینڈ کے شہر بیلفسٹ میں ہوا تھا۔ بچپن سے ہی ان میں فٹ بال کا جنون تھا۔ ان کی زندگی بدلنے والا موقع اس وقت آیا جب مانچسٹر یونائٹڈ کے اسکاؤٹ باب بشپ نے ان کی صلاحیت دیکھی اور مشہور مینیجر سر میٹ بسبی کو پیغام بھیجا کہ آئی تھنک آئی ہیو فاؤنڈ یو اے جینیس، یہ میسج تھا۔ اور واقعی کچھ ہی عرصے بعد فٹ بال کی دنیا نے ایک نئے جینیس کو ابھرتے دیکھا۔ جارج بیسٹ نے مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے اپنا سینئر ڈیبیو 1963 میں کیا۔ اس وقت وہ صرف 17 سال کے ایک نوجوان کھلاڑی تھے، لیکن بہت جلد ان کی ڈربلنگ اور بال کنٹرول نے فینس کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ ڈیفینڈرز کو جس آسانی سے چکر دیتے، ایسا لگتا تھا جیسے فٹ بال ان کے پیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ 1960 کے آخر میں جارج بیسٹ مانچسٹر یونائٹڈ کی سب سے بڑی پہچان بن چکے تھے۔ بوبی چارلٹن اور ڈینس لا کے ساتھ انہوں نے مانچسٹر یونائٹڈ کی مشہور اٹیکنگ لائن کو دنیا کے بہترین کمبینیشنز میں شامل کر دیا۔ ان تینوں کو فٹ بال فینس اکثر یونائٹڈ کا ہولی ٹرینیٹی کہتے تھے۔ 1968 جارج بیسٹ کے کریئر کا شاید سب سے یادگار سال تھا۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے یورپین کپ جیتا اور ویمبلی کے فائنل میں بینفیکا کو 1-1 میں 4 سے شکست دی۔ بیسٹ نے اس فائنل میں ایک اہم گول سکور کیا اور اسی سال انہیں یورپین فٹبالر آف دی ایئر یعنی بیلن دی اور سے بھی نوازا گیا۔ لیکن بیسٹ کی کہانی صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے، ان کی زندگی میں شہرت اور پرسنل سٹرگلز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ فٹ بال کے میدان پر وہ ایک سپر سٹار تھے، لیکن میدان سے باہر ان کی زندگی دھیرے دھیرے مشکلات کا شکار ہوتی گئی۔ شہرت، پیسہ اور میڈیا کی توجہ نے ان کی زندگی کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ جارج بیسٹ نے 1974 میں مانچسٹر یونائٹڈ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کلبز کے لیے فٹ بال کھیلی، لیکن وہ کنسسٹنسی کبھی واپس نہیں آ سکی جو مانچسٹر یونائٹڈ کے گولڈن ایئرز میں نظر آتی تھی۔ انٹرنیشنل فٹ بال میں ناردرن آئرلینڈ کی ٹیم کو

0: گزشتہ ایڈیشن میں ملی پول قطر کی نمائش میں 26 ممالک سے 255 اداروں اور کمپنیوں نے شرکت کی جبکہ 63 ممالک سے 14,500 افراد نے نمائش کا دورہ کیا جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ ملی پول قطر کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن تھا یہ اعداد و شمار نہ صرف عالمی سطح پر اس نمائش کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ سال 2026 میں بین الاقوامی شرکت کے دائرے میں مزید وسعت کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی داخلی سلامتی اور تحفظ سے متعلق خصوصی بین الاقوامی تقریبات کی میزبانی میں دوحا کے نمایاں کردار کو بھی اجاگر کرتے ہیں ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے
1: FM 107 ٹائم چیک

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو بھائی؟ فی الحال تو ٹائم بتا دوں، 10:02 ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں شو جس کا نام ہے یو میٹر، صفا اور
1: مہوش کے ساتھ. تو السلام علیکم آپ سب لوگوں کو، 10:03 تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں یو میٹرز میں، اور آج ہے ویکینڈ، تو آپ سب لوگوں کو ہیپی ویکینڈ.
0: اچھا بھائی مہوش، ایک بات تو بتاؤ.
1: یس،
0: باقی اسے تو بعد میں پوچھوں گی، پہلے آپ سے پوچھوں.
1: یس پوچھ.
0: کون کون ہے میرے ساتھ اس بات پہ اگری کرے گا کہ آج 15 تاریخ ہے اکتوبر کی اور پتہ ہی نہیں

0: حل اور خطرات سے بروقت نمٹنے والی ٹیکنالوجیز تک، آج سیکیورٹی اداروں کی ضروریات کے مطابق وسائل اور سہولیات کا دائرہ مسلسل وسیع ہو رہا ہے۔ ملی پول قطر 2026 کی نمائش اسی جدید دنیا کی ایک جامع تصویر پیش کرتی ہے، جہاں سیکیورٹی سے متعلق خصوصی ٹیکنالوجیز، جدید آلات اور مؤثر حفاظتی حل متعارف کرائے جائیں گے۔ یہ نمائش شرکا، ماہرین اور متعلقہ شعبوں کے پیشہ ور افراد کو ایسی جدید ٹیکنالوجی سے قریب سے واقف ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو داخلی سلامتی کی بدلتی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تحفظ اور حفاظت کے میدان میں ہونے والی نئی پیش رفت سے بھی ہم آہنگ ہے۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کل ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا اے آئی صرف ایک مشین ہے یا ایک ایسی طاقت جو ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ ڈریے نہیں، سمجھیے۔ آر جے اے فور امیتا کے ساتھ اے آئی لاکڈ پر ایک ایسا سفر جہاں ہم روبوٹکس سے لے کر مشین لرننگ تک ہر مشکل بات کو آسان بنائیں۔ تو سنیے اے آئی آر جے اے فور امیتا کے ساتھ ہر سنڈے دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
2: دوستوں، وزارت داخلہ نے عوام کو تنبیہ کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی غلط یا گمراہ کن معلومات سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل حفاظت کے اصولوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ادارے کے مطابق انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں، ویڈیوز اور پیغامات سامنے آ سکتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتے ہیں، لیکن اصل میں اے آئی کی مدد سے تیار کیے گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے اس کے ذرائع اور اصلیت کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی شخص کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں کسی مشہور شخصیت سے منسوب ایک اہم بیان نظر آتا ہے۔ ویڈیو دیکھ کر وہ فوراً اسے اپنے دوستوں اور فیملی گروپس میں شیئر کر دیتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی تھی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس طرح غلط معلومات چند منٹوں میں ہی ہزاروں افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام ہمیشہ معتبر اور آفیشل پلیٹ فارم سے ہی معلومات حاصل کریں اور کسی بھی کنٹینٹ پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: مجھے تو لگتا ہے نوٹیفیکیشن کو بند کر دینا چاہیے، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔
4: ارے پر کچھ مس ہو گیا تو؟ انفیکٹ ہر نوٹیفیکیشن آن رہنا چاہیے، ورنہ بے چینی رہے گی نا۔
3: اوف، پر دماغ کو سکون بھی تو چاہیے نا۔
5: یہی وہ الائنمنٹ ہے دماغ کی، جسے بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر اوپینین میٹرز۔ سنیے ہمارا خاص پروگرام انرجی آر ہر سنڈے سے تھرسڈے دوپہر 1:30 to 2:30 with RJ Nazia only on FM 107۔ دل سے دیسی۔ آپ سن رہے ہیں یو میٹر
6: آر جے صفا اور آر جے مہوش کے ساتھ
5: FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔

0: سلامتی کے جدید اور مؤثر حل کی تشکیل میں سیکیورٹی اداروں اور اس شعبے سے وابستہ خصوصی کمپنیوں کے درمیان تعاون بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی پیشہ ورانہ اشتراک کو مزید وسعت دیتے ہوئے ملی پول قطر 2026 کی نمائش ماہرین اور نمائش میں شریک کمپنیوں کو ایک ایسا بین الاقوامی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں پیشہ ورانہ روابط کو فروغ دینے، علم اور تجربات کے تبادلے اور جدید مصنوعات و ٹیکنالوجیز سے واقفیت کا بہترین موقع ملتا ہے۔ یہ باہمی رابطہ داخلی سلامتی کے شعبے میں سامنے آنے والے نئے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے ساتھ مستقبل کی ضروریات اور بدلتے تقاضوں سے آگہی کی نئی راہیں بھی کھولتا ہے۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کی انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ رسی یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سنوار دیں۔
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات۔ آج کے اس حلقے میں ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں، قرآن ہماری زندگی میں کیسے اتر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں باذن اللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی، اور ایک عمدہ کلام جو ہمیں ملتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بہت عمدہ بات کہی ہوئی کہ قرآن کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں دکھائی دیتی تھی۔ معاملات میں، رحمت میں، عدل میں، دعوت میں، صبر میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں اور بندوں کے ساتھ برتاؤ میں۔ یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ قرآن انسان بن کر زندگی میں کیسے دکھائی دیتا ہے یا قرآن انسان کی زندگی میں کیسے اترتا ہے، تو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا سب سے کامل عملی جواب تھی۔ اب سامعین کرام چلتے ہیں مکے کے ایک معروف منظر کی طرف۔ قریش پریشان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں رک رہی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، آبائے شرک پر سوال اٹھ رہا ہے اور قریش سوچتے ہیں کہ شاید اس دعوت کے پیچھے کوئی دنیاوی خواہش ہو۔ مشہور روایت میں عقبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اگرچہ روایت کے مختلف اسانید اور الفاظ میں تفاصیل ہیں، لیکن واقعہ کافی ساری احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دعوت سے مال چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اگر بادشاہت مطلوب ہے تو بادشاہ بنا دیں، اور اگر کوئی ایسی کیفیت ہے جس کا علاج جانتے ہو تو بہترین علاج کا انتظام کر دیں۔ تو سامعین کرام ذرا ان آفرز کو دیکھیے، ایز اے تماشائی، ویورز، لسنرز، کہ دولت، اقتدار، مرتبہ، علاج کی بات کہی جا رہی ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں۔ عتبہ اپنی بات ختم کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو الولید، آپ اپنی بات مکمل کر چکے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب میری بات سنیے۔ یہاں ہم کیا توقع کریں گے؟ توقع تو یہ ہے کہ ایک طویل سیاسی جواب آئے گا، ہر الزام کا الگ الگ تفصیلی وضاحت، ہر آفر پر الگ الگ تقریر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ان کے کہ اس پر لمبی لمبی تقریریں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ فصلت کی آیات ہیں، ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تلاوت آگے بڑھتی ہے، عتبہ سنتا رہتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں عاد اور ثمود پر آنے والی کڑک جیسے کڑک سے خبردار کر دیا ہے، یعنی بجلی کی کڑک۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عتبہ اس کلام سے شدید متاثر ہوا، کیونکہ اس وقت اہل عرب سب یہ جانتے تھے عاد اور ثمود کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے تلاوت روکنے کی درخواست کی۔ تو اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانونس کرنے، لیکن واپس جاتے وقت خود اس نے ایک ایسا کلام سن لیا جس نے گفتگو کی پوری فضا بدل دی اور وہ اسے رکوانے پر مجبور ہو گیا۔ سامعین کرام یہی ہے قرآن نہ قرآن کا تعارف۔ قرآن دراصل کیا ہے یہ ہمیں صحیح سے سمجھنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پورے پورے مسئلے کو ایسے کھول دیتی ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے۔ میں اتنی دیر سے جس بات کے گرد گھوم رہا تھا، قرآن نے اسے چند الفاظ میں میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ انسان کا کلام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو مجھے اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پھٹا ہوا دیکھتے۔ یعنی دراصل یہاں جیولوجیکل ریئیکشن مقصد نہیں، قرآن کی عظمت اور کلام الہی کے وزن کو ایک غیر معمولی مثال کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہاں اگر واقعہ طور، جبل طور میں جو واقعہ ہوا، تو وہاں واقعی طور پر بھی اس طرح کا یعنی حادثہ پیش آیا ہے۔ تو پہاڑ جسے ہم استحکام کی علامت سمجھتے ہیں، قرآن جس کے سامنے اس پہاڑ کا منظر ہمیں جس طرح بیان کر رہا ہے کہ خشوع اور تصدع کی کیفیت ہے۔ تو سوال دراصل یہاں یہ ہے کہ پہاڑ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے، تو یہ کلام جب میرے سامنے آتا ہے تو میرے اندر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کسی داعی کا ایک واقعہ ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں سماعت سے محروم افراد کی ایک انجمن میں خطاب کے لیے بلایا گیا۔ یعنی جو سنتے نہیں وہ تو بول بھی نہیں پاتے،
تو وہ

یعنی اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائے اور سمندر روشنائی ہو, پھر اس کے بعد مزید سات سمندر اس روشنائی میں اضافہ کرتے رہیں, تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. یوں قرآن ہمیں انسان کے تخیل کی آخری حد تک لے جا کر گویا کہتا ہے, تمہارے قلم ختم ہو سکتے ہیں, تمہاری روشنائی ختم ہو سکتی ہے, تمہارے وسائل کی انتہا آ سکتی ہے, مگر اللہ کے کلمات کو تم اپنے پیمانوں میں قید نہیں کر سکتے. اسی معنی کو سورہ کہف میں یوں فرمایا گیا, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مزید قرآن ہمیں اپنے ایک دوسرے وصف سے بھی متعارف کراتا ہے, شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن شفاء ہے, اس میں دلوں شبہات باطنی امراض گمراہی کے لیے شفا, یہ تو واضح ہے. صحیح سنت سے قرآن کے ذریعے مشروع رقیہ اور بعض جسمانی بیماریوں میں بھی اس سے شفا طلب کرنا ثابت ہے. خصوصاً سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کا معروف واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اس طرح سامنے کرام, قرآن کی تاثیر صرف ماننے والوں کی مجلس میں نہیں دیکھی گئی. چلے مکہ واپس چلتے ہیں, رات کا وقت ہے, شہر کا شور کم ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. قریش کے چند بڑے مخالفین, جن میں ابو سفیان, ابو جہل اور اخنس کے نام آتے ہیں, الگ الگ ایک دوسرے سے بے خبر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن سکیں. یہاں ایک دلچسپ انسانی کیفیت سامنے آتی ہے, دن میں مخالفت, رات میں خاموشی سے قرآن سننے کے لیے آنا. صبح ہوتی ہے, راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, گویا نظریں پوچھتی ہیں آپ بھی, ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا, کہیں لوگ دیکھ نہ لیں. مگر اگلی رات پھر وہی کشش, پھر قدم اسی طرف. یہ واقعہ تفصیلی طور پر سیرت کی روایات میں منقول ہیں. سامعین کرام, قرآن کی تاثیر کے حوالے سے یہ واقعہ بھی کافی معروف ہے. مختلف تفاسیر اور احادیث کی روایات میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آخر میں سجدہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکین میں سے موجود لوگوں نے بھی سجدہ کیا. اب ذرا اس منظر نامے کا تصور کیجئے, قریش کے لوگ سامنے ہیں, یہ عربی ان کی مادری زبان ہے, کوئی مترجم کی درکار نہیں. قرآن شروع ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,

تو یہاں لفظ صاحبکم پر غور کیجئے، تمہارے ساتھی، یعنی جس شخص کو تم جھٹلا رہے ہو وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں، تم نے اسے اپنے درمیان زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ قرآن گویا انہیں کسی ان نون پرسنالٹی سے متعارف نہیں کرا رہا ہے، ان کی اپنی میموری کو ان کے سامنے کھڑا کر رہا ہے کہ تم اسے جانتے ہو۔ پھر تلاوت آگے بڑھتی ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیسا ہے، لیکن وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب اپنے مخالف کو گلے لگا کر دوستی کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے دل کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت یا تکلیف مجھے میرے مخالف نے دی ہے، میں بدلے میں اسے اسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا. یاد رکھیے، ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت، عظمت اور طاقت نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر.
5: تلاوت آگے بڑھتی ہے. اب قرآن مکہ سے بہت پیچھے کی اقوام کو سامنے لے آتا ہے.

ثمود، قوم نوح، المؤتفكة یعنی قوم لوط کی بستیوں کی بات آ گئی تو یہ نام قریش کے لیے محض داستانیں نہیں تھے۔ عرب کے مذہبی و تاریخی حافظے میں پچھلی قوموں کے انجام کی روایات موجود تھیں اور قرآن ماضی کو اسے موجودہ مجلس کے اندر لے آتا ہے۔ گویا سننے والے کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کسی دوسرے زمانے کی سٹوری نہیں سن رہا، کہانی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی ہے۔ پھر قرآن پوچھتا ہے،

لا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں میں شک کرتے ہو؟ قیامت جسے دور سمجھا جا رہا ہے, قرآن کی زبانے میں اس کو بالکل اچانک قریب کہا گیا ہے, ازفت الازفہ, قریب آنے والی گھڑی قریب آ گئی. اور پھر سورت کے آخر میں اب نہ عاد نہ ثمود نہ ماضی, اب تم

برابر نہیں سمجھا گیا کیونکہ سجدہ ہوا مگر سب مسلمان نہیں ہوئے, چونکہ وہاں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کفار قریش بھی موجود تھے, اور چونکہ سجدے سے ہی بندہ مومن نہیں بن جاتا, چونکہ ایمان میں تو تصدیق ہے, قبولیت, سپردگی, زندگی کا راستہ سب کچھ شامل ہے. اس واقعے کے بعد حبشہ میں موجود بعض مہاجرین تک یہ خبر پہنچی کہ شاید مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اور صحیح روایت کے مطابق ان میں سے بعض اس خبر کے بنا پر واپس مکہ کی طرف آئے, مگر قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ حقیقت ایسی نہیں تھی, یعنی خبر نے, سورس نے سجدے کو اسلام سمجھ لیا مگر دونوں ایک چیز نہیں تھے. اب قرآن سے متاثر ہونا اور قرآن کے سامنے اپنی زندگی سپر کر دینا, یہ دونوں الگ بات ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک سفر ہے. کبھی آنکھ پہلے نم ہوتی ہے مگر عادت بعد میں بدلتی ہے, کبھی عقل دلیل تسلیم کر لیتی ہے مگر انا ابھی مزاحمت کر رہی ہوتی ہے. سامعین کرام, ہم مشرکین مکہ کے اس سجدے کو سن کر حیران ہو سکتے ہیں کہ وہ قرآن سے اتنے متاثر ہوئے پھر ایمان کیوں نہ لائے, مگر ذرا سوال کا رخ اپنی طرف بھی ہونے دیجئے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, کبھی آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے, کبھی رمضان کی کسی رات ایک آیت دل میں اترتی محسوس ہوتی ہے, مگر قرآن کی تاثیر کو صرف اس لمحے میں میجر نہیں کیا جا سکتا. سوال تو یہ ہے کہ وہ آیت میرے ساتھ گھر تک آئی یا نہیں, میرے فیصلے تک پہنچی یا نہیں, میرے کاروبار, میری زبان, میرے تعلقات, میری تنہائی, میرے غصے اور میری خواہش تک اس کی روشنی پہنچی ہے یا نہیں. سامعین کرام, قرآن ایسا کلام نہیں جو انسان کو چند منٹ کے لیے محسوس کرائے, صرف وہ تو ایسا کلام ہے جو انسان کو دیکھنا بھی سکھاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے قرآن کی رہنمائی حاصل کریں. اپنے اولاد کی تربیت قرآن سے, اپنے اخلاق قرآن سے, ایمان کی تقویت قرآن سے, غم کے وقت قرآن سے, اور زندگی کے مسائل میں قرآن کی طرف رجوع. سامعین کرام, قرآن کا بنیادی مقصد ہدایت ہے. وہ انسان کو عقیدہ, اخلاق, عبادت, مقصد زندگی, حلال و حرام کے بنیادی اصول, عدل, تعلقات, صبر, امید, ذمہ داری اور آخرت کا میزان دیتا ہے. آپ بچے کو صرف یہ نہ بتائیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے, قرآن یہ سوال بھی سامنے رکھتا ہے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں. صرف یہ نہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, یہ بھی کہ مال کا میرے اخلاق اور آخرت سے کیا تعلق ہے. صرف یہ نہیں کہ اختلاف کیسے جیتنا ہے, یہ بھی کہ اختلاف میں عدل اور زبان کہاں یعنی کیسی ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ غم کیسے ختم ہوگا, بلکہ کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ غم کے اندر میں دنیا, اللہ اور اپنے انجام کو کس زاویے سے دیکھوں. اور یہاں قرآن واقعی ہماری زندگی بننا شروع کرتا ہے. ذرا ایک گھر کا منظر دیکھیے, بچے نے غلطی کی, والد غصے میں. اب دو راستے ہیں, ایک یہ کہ قرآن کو صرف سزا سنانے کے لیے لایا جائے, دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم غلط ہو. دوسرا یہ کہ بچہ گھر میں بار بار یہ تجربہ کرے کہ قرآن صرف اس وقت نہیں کھلتا جب اس سے غلطی ہوئی, قرآن خوشی میں بھی ہے, سوال میں بھی, کائنات دیکھتے ہوئے بھی, کسی کمزور انسان کا حق سمجھاتے ہوئے بھی, اپنی غلطی مانگتے ہوئے والد خود بھی قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے. یوں بچہ آہستہ آہستہ سمجھتا ہے کہ کتاب گھر کے اندر صرف عدالت کا ہتھوڑا نہیں, یہ ڈائریکشن کا چراغ بھی ہے. اور شاید تربیت بالقرآن, قرآن کے ذریعے تربیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بچہ قرآن کو والدین کی زبان میں صرف کمانڈ نہ سنے, ان کے کردار میں بھی اس کی جھلک دیکھے. اور یہی ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ مقولہ سمجھ میں آتا ہے, کانا خلقہ القرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. پروگرام کے اختتام پر کچھ ایسی ہدایات پیش کرتے ہیں جو نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے حوالے سے ہے. مختلف اسکولز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں, ان سے دراصل اچانک یہ مطالبہ کرنا کہ آج ہی اپنی پوری روٹین بدل دو, یہ کہنے کے بجائے ان سے یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ موجودہ زندگی کو سامنے رکھ کر ایک چھوٹی سی جگہ قرآن کے لیے بھی ہم مخصوص کریں. آج کل تو بچوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی سیریز دیکھ رہا ہے, کوئی یوٹیوب پر ہے, کوئی سوشل میڈیا اسکرول کر رہا ہے, کسی کا لیپ ٹاپ ابھی تک کھلا ہے, اور اسی صورتحال میں رات کو بچے نیند میں چلے جاتے ہیں. تو نوجوانوں سے کہنا یہ ہے کہ ابھی سے آپ سب چھوڑ دیں گے بات ایسی نہیں, صرف ایک تجربہ کریں کہ سونے سے پہلے 10 منٹ قرآن کے لیے مخصوص کریں, خود تلاوت کریں یا توجہ سے سنیں, اور کوشش کریں کہ رات کے آخری چند ساعتوں میں چند

0: لمحوں میں دنیا کی آوازوں کے ساتھ اللہ کا کلام بھی ہمارے شعور میں موجود ہو. ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ فون ہاتھ میں ہے, ایک ویڈیو ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی, پھر اچانک وہ اسکرین بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے. حالانکہ آخری لمحہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ اگر ہو تو اسے ضرور ایک چین کی نیند آئے گی اور اسے ایک الگ شعور ہوگا. قرآن سن کر سونے سے نیند, خواب, بے خوابی اور نفسیاتی کیفیتیں بدل سکتی ہیں. قرآن یقیناً ذکر الہی ہے اور قرآن خود دل کے اطمینان کی نسبت ذکر الہی سے کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے تلاوت سننا ذہنی سکون, روحانی انس اور رات کے پرسکون اختتام کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کی ریکارڈنگ چلاتے ہوئے سو جائے تو محض نیند آ جانے کو گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا, البتہ قرآن کے ادب اور مناسب ماحول کا خیال رکھا جائے. اور یہ کہنا کہ ریکارڈنگ چلتی رہے تو لازماً فرشتے اس وجہ سے گھر میں آئیں گے یا انسان کو مخصوص حفاظت ملے گی, اس مخصوص صورت کے الگ واضح دلیل چاہیے, اس لیے اسے یقینی دینی وعدے کے طور پر نہیں کہنا چاہیے. رات کی آخری آواز اگر بار بار قرآن بننے لگے تو ممکن ہے انسان کے اندر قرآن کے لیے ایک مانوس جگہ بننے لگے. ایک مشہور واقعہ ہے جسے عموماً ولید ابن مغیرہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اس سے قرآن کے بارے میں یہ مشہور کلمات منقول ہیں, ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان علیہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وانہ یعلو ولا یعلا علیہ. مفہوم یہ ہے کہ اس کلام میں ایک مٹھاس ہے, اس پر ایک خاص رونق ہے. اس کا بالائی حصہ سمراور اور زیریں حصہ فراوا ہیں. ایک غالب آتا ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آتا. تو سامعین کرام سوچئے, یہ دراصل ولید ابن مغیرہ کے اپنے تصورات یا اپنی تاثرات ہیں کہ ایک آدمی کلام سن کر اس کی قوت کا اعتراف کر رہا ہے. اسے کوئی معمولی شاعری کہہ کر فوراً اٹھ نہیں جاتا, وہ سوچتا ہے, الفاظ تلاش کرتا ہے. اسے کوئی ایسا لیبل چاہیے جس کے ذریعے اس کلام کا اثر کم کیا جا سکے. سامعین کرام اللہ ہمیں قرآن سمجھنے, اس کے سامنے بیدار رہنے والا دل اور اس کی ہدایت کو اپنے کردار میں جگہ دینے والی زندگی عطا فرمائے. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا آمين يا رب العالمين. برنامج قرآن کے موتی کے آج کے حلقے سے تکنیک معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامة.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.
0: ملی پوم قطر نمائش کی میزبانی اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ دوحہ داخلی سلامتی اور تحفظ سے متعلق خصوصی بین الاقوامی تقریبات کے ایک اہم مرکز کے طور پر اپنی نمایاں شناخت بنا چکا ہے. سال 2026 کی یہ نمائش متعلقہ اداروں, عالمی کمپنیوں اور ماہرین کو ایک ہی چھت تلے یکجا کرے گی, جہاں جدید ٹیکنالوجیز متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ مختلف تجربات اور مہارتوں کا تبادلہ ہوگا, جبکہ تیزی سے ترقی کرتے تکنیکی نظاموں اور ان کے نت نئے استعمال کے تناظر میں سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز اور بدلتے تقاضوں پر بھی ماہرین تبادلہ خیال کریں گے. ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں. ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: جدید ٹیکنالوجی نے تحفظ، نگرانی اور خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کو نئی جہت دی ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں کام اور ترقی کے نئے امکانات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملی پول قطر 2026 کی نمائش نئی ٹیکنالوجیز، منفرد اختراعات اور خصوصی سیکیورٹی حل پیش کرنے کا ایک اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم ہوگی، جہاں داخلی سلامتی کے میدان میں نمائش کے 30 سالہ سفر کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ نمائش کنندگان اور شراکت داروں کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔
2: سامعین اکرام، پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک نہایت ہی پیاری دعا پیش کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی ہمیں کھانا کھلائے یا دودھ یا پانی پلائے۔ اس دعا میں نہ صرف شکر گزاری کا جذبہ ہے بلکہ کھلانے والے کے لیے خیر اور برکت کی دعا بھی ہے۔ متن دعا یوں ہے:
3: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔
2: اے اللہ، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا ہے تو اسے اپنی طرف سے پلانا۔ اس دعا میں کھلانے والے کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے رزق حلال، برکت اور نعمتوں سے نوازے۔ پلانے والے کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ اسے اپنی طرف سے بہترین اجر عطا کرے، اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے اور آخرت کے نعمتوں سے نوازے۔ سامعین کرام، اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد صرف زبان سے شکریہ کہنا کافی نہیں بلکہ میزبان کے لیے دل سے بھی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک مومن کا اصل طرز عمل ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا یاد کریں اور اسے اپنی عادت بنائیں۔
3: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔
4: نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء۔ روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے۔ اپنے

0: قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر
1: کرکٹ ہو
2: اینڈ ہیز ہوک دیٹ اوے دیٹس فور رن
1: فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں
3: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے
1: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ اپ ود آور سپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری ٹیوزڈے ایٹ 1 پی ایم
3: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی سپورٹس کی سپورٹس
4: کی آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
5: ایف ایم 107
6: دل سے دیسی
7: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے سامعین کرام انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے سمجھ کر ہم کبھی انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اگر تھوڑی نیکی اچھی ہے تو بہت زیادہ ہر حال میں اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کرنا لازماً زیادہ اچھا ہوگا اگر عبادت فضیلت ہے تو آرام کم سے کم کر دیا جائے اگر دین سے محبت ہے تو ہر معاملے میں سخت ترین راستہ اختیار کیا جائے اگر احتیاط اچھی ہے تو ہر جائز چیز کو بھی مشتبہ سمجھنا شروع کر دیا جائے لیکن نبوی طریقہ ہمیں ایک نہایت اہم اصول بتاتا ہے کہ دین میں اخلاص کے ساتھ اعتدال بھی ضروری ہے جذبہ ہو مگر حدود کے اندر احتیاط ہو مگر غلو کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اياكم والغلو في الدين دین میں غلو سے بچو غلو کا مطلب ہے حد سے آگے بڑھ جانا دین نے جہاں ایک حد مقرر کی ہے اپنی طرف سے اس سے آگے نکل جانا دین نے جس چیز کو لازم نہیں کیا اسے اپنے یا دوسروں کے لیے اس انداز میں لازم بنا لینا جیسے اس کے بغیر دینداری مکمل ہی نہ ہو یہ غلو عقائد میں بھی ہو سکتا ہے عبادات میں بھی رویوں میں بھی لوگوں کے بارے میں فیصلوں میں بھی اسی لیے یہ تنبیہ بہت وسیع ہے ایاکم والغلو فی الدین دین میں حد سے آگے مت بڑھو جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا آپ کی نماز معتدل ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی معتدل ہوتا تھا قصدن کتنا خوبصورت لفظ ہے یعنی متوازن درمیانی مناسب نہ اتنا طویل کہ لوگوں کے لیے غیر ضروری مشقت بن جائے اور نہ اتنا مختصر کہ مقصد پورا نہ ہو اور یہی نبوی توازن ہے غور کیجیے سامعین کرام جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نے صرف نماز کا ذکر نہیں کیا فرمایا کہ وہ خطبت ہو قصدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی معتدل ہوتا تھا یعنی بات اتنی ہو جتنی دل تک پہنچے جتنی مقصد واضح کرے جتنی سامعین اپنے ساتھ لے جا سکیں یہ اصول ہمارے درس تقریر نصیحت اور گفتگو سب میں مفید ہے کبھی بہت زیادہ الفاظ اصل پیغام کو چھپا دیتے ہیں اور کبھی ضرورت سے زیادہ اختصار اصل بات کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے اعتدال یہ ہے کہ بات اتنی ہو جتنی مفید ہو مزید سامعین کرام دین کو خود پر غیر ضروری طور پر مشکل نہ بنائیے کبھی انسان اپنے لیے ایسی پابندیاں بنا لیتا ہے جو اللہ نے اس پر نہیں لگائی ہر معاملے میں سب سے مشکل راستہ تلاش کرنا ہر رخصت کو کم درجے کی دینداری سمجھنا یہ سوچنا کہ جتنا مشکل اتنا زیادہ دینی یہ اصول درست نہیں مشقت اگر اللہ کی مقرر کردہ عبادت کے راستے میں آئے تو صبر اجر کا سبب بن سکتا ہے لیکن مشقت خود مقصد نہیں ہم عبادت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں صرف مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں غلو فی الدین کا مسئلہ کبھی کبھار صرف اپنے دائرے تک محدود نہیں رہتا کبھی بندہ اپنی سختی دوسروں پر بھی لازم کرنا شروع کر دیتا ہے میں یہ کرتا ہوں تمہیں بھی کرنا چاہیے میرا طریقہ اختیار نہیں کیا تو تم کم دیندار ہو تو یہاں مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ

0: اللہ علیہ وسلم نے لازم کی وہ لازم ہے، جو نفلی ہے اسے نفلی ہی رہنے دیجئے۔ اگر ایک شخص کہے کہ نماز بالکل نہ پڑھو اور دوسرا کہے پانچ نمازیں پڑھو تو درمیانی راستہ ڈھائی نمازیں نہیں ہوگا۔ اعتدال کا معیار لوگوں کی دو انتہاؤں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں، اعتدال کا معیار شریعت ہے۔ جہاں شریعت سختی چاہتی ہے وہاں مضبوطی، جہاں آسانی دیتی ہے وہاں آسانی، جہاں فرض ہے وہاں پابندی، جہاں رخصت ہے وہاں رخصت کو بھی اللہ کی عطا سمجھنا۔ تو یہی ہے سامعین کرام سنت اعتدال۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلو اور کوتاہی دونوں سے محفوظ رکھے، اور عبادت معاملات اور پوری زندگی میں نبوی اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: یا پھر سانس لینے میں دشواری ہو، گلے یا زبان کی سوجن ہو، یا بے ہوشی جیسی علامات ایک ایمرجنسی ہیں اور فوراً ایمرجنسی سے مدد لیجیے۔ صرف میڈیسن استعمال کرنا ہی بیماری سے بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا، کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا، خوراک کو محفوظ طریقے سے تیار کرنا اور ضروری ویکسینیشن جو ہے وہ کروانا بے حد اہم ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے، گلے کی شدید تکلیف یا دوسری علامات ہیں تو خود ڈائیگنوز کرنے کے بجائے ضرورت کے مطابق اپنا جو چیک اپ ہے وہ کروائیے۔ یاد رکھیے، اینٹی بایوٹکس ایک قیمتی طبی سہولت ہے، اس کا درست استعمال آج بھی مؤثر علاج ہے اور فیوچر میں بھی اس کی افادیت برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لسنرز، اینٹی بایوٹک ہر بخار، ہر کھانسی اور ہر زکام کا علاج نہیں ہے، اسے صرف درست جو طبی مشورہ ہے اس کے مطابق ہی استعمال کیجیے۔ کسی کے ساتھ اپنی جو میڈیسن ہے شیئر نہ کیجیے، اور جو بچی ہوئی میڈیسن ہے خود سے دوبارہ شروع نہ کیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، معلومات کو دوسروں تک پہنچائیے، اور یاد رکھیے کہ یور ہیلتھ میٹرز۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اس نے 1984 میں پروفیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ لے لی لیکن ان کا نام فٹبال کی تاریخ سے کبھی ریٹائر نہیں ہوا 25 نومبر 2005 کو صرف 59 سال کی عمر میں جارج بیسٹ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی فٹبالنگ لیگسی آج بھی زندہ ہے جارج بیسٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ فٹبال صرف ریزلٹ کا نام نہیں فٹبال ایک فن ہے ایک جذبہ ہے اور کبھی کبھی ایک آرٹ بھی ہے اور جارج بیسٹ اس آرٹ کے سب سے خوبصورت آرٹسٹ میں سے ایک تھے ان کی زندگی ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے ٹیلنٹ انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو سنبھالنے کے لیے ڈسپلن اور بیلنس بھی ضروری ہے جارج بیسٹ ایک جینیس ایک سپر سٹار ایک کنٹروورشل فگر اور فٹبال کی تاریخ کا وہ نام جسے دنیا آج بھی محبت سے یاد کرتی ہے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ اسپورٹس سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اگلی بار ایک اور انٹرسٹنگ اسپورٹس کیریکٹر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت اللہ حافظ

تیار ہونے والی ہر ڈش اکثر کسی یاد، کسی بزرگ کی تعلیم یا کسی خاص موقع سے جڑی ہوتی ہے۔ پرانے وقت میں کھانے کی تیاری خاندان کا مشترکہ عمل ہوتی تھی۔ گھر کے بزرگ فیصلہ کرتے تھے کہ آج کیا پکایا جائے، جبکہ خواتین اور گھر کے دوسرے افراد تیاری میں حصہ لیتے، بچے بھی دیکھتے اور آہستہ آہستہ سیکھتے کہ کس طرح مسالے ملائے جاتے ہیں اور کس قسم کے کھانے کس موقع کے لیے موزوں سمجھے جاتے ہیں۔ قطری خاندانی دسترخوان پر چاول، گوشت، مچھلی، گندم، کھجور اور سبزیاں اہم اجزاء رہے۔ مجبوس، حریص، سرید، سالونا جیسی ڈشز گھروں اور سماجی تقریبات میں مشہور ہیں۔ ان کھانوں میں مسالوں کی خوشبو اور دھیمی آنچ پر پکانے کا طریقہ خاندانی پکوان کو ایک خاص پہچان دیتا ہے۔ مجبوس اکثر خاندانی طور پر مل بیٹھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ چاول، گوشت یا مچھلی اور خوشبودار مسالے مل کر ایک ایسی ڈش بناتے ہیں جو ایک بڑے پلیٹر میں پیش کی جا سکتی ہے۔ کچھ گھروں میں اس کے ساتھ دقوس اور سلاد بھی رکھے جاتے ہیں۔ جب لوگ سب ایک ہی پلیٹر کے گرد جمع ہوتے ہیں تو کھانا ایک سماجی تجربہ بن جاتا ہے۔ حریص سادگی کی خوبصورت مثال ہے۔ گندم اور گوشت کو لمبی مدت تک پکا کر نرم اور یکساں بنایا جاتا ہے۔ اکثر اس پر گھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر رمضان اور دوسرے مواقع سے بھی جڑی ہوئی ڈش ہے۔ اس کی تیاری صبر اور توجہ چاہتی ہے، اسی وجہ سے یہ پرانی گھریلو مہارت کو یاد دلاتی ہے۔ سرید بھی خاندانی کھانے کی ایک اہم مثال ہے۔ اس میں روٹی کو گوشت یا سبزیوں کے رسیلے شوربے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ روٹی شوربہ جذب کر لیتی ہے اور اسی سے نرم، لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ڈش تیار ہوتی ہے۔ یہ کھانا سادگی، سہولت اور گھر کے گرم دسترخوان کی یاد دلاتا ہے۔ خاندانی کھانوں کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک ہی ڈش ہر گھر میں تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی گھر میں مسالے کی خوشبو زیادہ نمایاں ہوتی ہے تو کسی میں کھجور، ناریل یا میوے کی مٹھاس۔ یہ فرق کمی نہیں ہوتی بلکہ ہر خاندان کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ قطری گھروں میں ہفتے کے دن خاندانی ملاقات کے لیے خاص ہو سکتے ہیں، جیسے جمعہ کا لنچ یا کسی رشتے دار کی دعوت پر افراد دور دور سے آ کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بڑی ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں اور بچوں کے لیے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا رشتوں کی سمجھ حاصل کرنے کا موقع بنتا ہے۔ دسترخوان لگانا بھی مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ مہمان کے سامنے کھانا کھل کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق لے سکے۔ خالی پیالے کو دوبارہ قہوے سے بھرنا یا مہمان کو مزید کھانے کی پیشکش کرنا عزت و توجہ کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ قطری کھانوں میں ایک اور خوبصورت روایت کھانا پڑوسیوں اور رشتے داروں کے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ کسی گھر میں خاص ڈش بنے تو اس کا حصہ دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس عمل سے بچے بھی سیکھتے ہیں کہ نعمت کی قدر صرف خود استعمال کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں کھانے کے طریقے ضرور بدلے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں میں کم وقت ملنے کی وجہ سے ریسٹورنٹ سے کھانا منگواتے ہیں، لیکن خاندانی اجتماع کی قدر اب بھی قائم ہے۔ جدید باورچی خانے، نئی تراکیب اور مختلف ملکوں کے اثرات کے باوجود پرانی قطری کھانے اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ اصل میں خاندانی کھانا ایک ترکیب سے نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں خاندان کے افراد اپنے دن بھر کی مصروفیات بھول کر ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں۔ کھانے کی خوشبو، قہوے کی پیالی اور بزرگوں کی باتیں گھر کو یادوں سے بھر دیتی ہیں۔ قطری خاندانی کھانے ہمیں بتاتے ہیں کہ ورثہ صرف عمارتوں اور لباسوں میں محفوظ نہیں ہوتا، وہ باورچی خانے کی خوشبو، دسترخوان کے آداب اور ایک دوسرے کے لیے رکھی ہوئی پلیٹ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کلچر مومنٹ۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: سیکیورٹی کے خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جائے. ممکنہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو اور ہر چیلنج کے مطابق مناسب ٹیکنالوجی اور مؤثر حل کا انتخاب کیا جائے. اسی مقصد کے تحت ملی پول قطر 2026 کی نمائش ایک خصوصی بین الاقوامی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں سیکیورٹی کے جدید حل پیش کیے جائیں گے اور نگرانی، تحفظ اور خطرات سے نمٹنے کے شعبوں میں ہونے والی نئی پیش رفت سے آگہی کا موقع ملے گا، جبکہ اس شعبے سے وابستہ اداروں اور ماہرین کی شرکت مختلف تجربات اور مہارتوں کے تبادلے کو مزید وسعت دے گی. ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں. ملی پول قطر 2026 کی انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے.
1: آپ سن رہے ہیں It's a Gold Show with Mohammed Ameej. Only on FM 107, Dil Se Desi.
2: Assalamu alaikum. استقبال ہے آپ سبھی لوگوں کا، سبھی ایف ایم 107 لسنرز کا اٹس اے گولڈ شو میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور اس وقت 1:02 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں. پہلی بات جو ہمیں آپ لوگوں سے پوچھنے کہ آپ لوگ کیسے ہیں، اور دو دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، امید یہی ہے کہ آپ لوگ سپورٹس فالو کر رہے ہوں گے اور کافی کچھ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، ہو رہا ہے قطر میں اور دنیا بھر میں سپورٹس کے حوالے سے. تو سپورٹس ایک نان سٹاپ ایکشن ہے دوستو، 365 ڈیز ایکٹیویٹی ہے جہاں پر رکاوٹ نہیں ہے، اور اچھی بات ہے، سپورٹس ہونا لازمی ہے. اور سپورٹس از سم تھنگ دیٹ آپ لوگوں کو بھی چیئرفل، آپ لوگ کیوں، صرف آپ لوگ نہیں بلکہ ہم لوگوں کو بھی چیئرفل رکھنے کی کوشش میں ہیں. اور سپورٹس از سم تھنگ دیٹ پازیٹیو انرجی، پازیٹیو وائبز، ہر کچھ یہاں پہ ملتا ہے. سو سپورٹس ایونٹ ہونا لازمی ہے. اور قطر میں کافی کچھ چیزیں ہو رہا ہیں ان دنوں، اور آنے والے ٹائم میں جو میگا ایونٹس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا. تو فی الحال شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام، لیکن ہمیشہ کی طرح دوستو ایک سوال بنتا ہے، اور یہ سوال آج کرکٹ سے ہی ہے. اور کرکٹ میں یہ سوال بڑا ایزی سوال ہے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں اب میرے پروگرام میں، اس والے اسپورٹس پروگرام میں، کہ آپ لوگوں کے فنگر ٹپس میں کرکٹ کے نالج بہت زبردست ہے. تو دوستو آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلا ٹیسٹ کیپٹن، ان کا نام آپ کو بتانا ہے، اور فٹافٹ سے بتانا ہے، ڈیلے مت کیجیے گا. جنہوں نے بھی ٹیون ان کیا ہے FM 107 ریڈیو اور پروگرام سن رہے ہیں اٹس اے گول، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین. سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلا ٹیسٹ کپتان کون ہے یا تھا؟ آپ کو بتانا ہے 666-22-107 پر FM 107 کے اس واٹس اپ نمبر پر. آپ فٹافٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیے، ریسرچ کریے اور مجھے بتائیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین، آپ سن رہے ہیں اٹس اے گولڈ شو. دوستو ابھی جو ایونٹس کے بارے میں آپ لوگوں سے میں بتا رہا تھا کہ ایونٹس کافی مزید کافی ایونٹس ہیں قطر میں، اور فارمولا ون ہے اس نیکسٹ منتھ میں، اینڈ اسی ٹائم میں موٹو جی پی ہے موٹو اسپورٹس کے حوالے سے، اور فٹ بال ایونٹس تو جاری ہے جیسے کہ قطر اسٹارز لیگ از آن، اینڈ قطر اسٹارز لیگ کے جو سیکنڈ ڈویژن لیگ ہے وہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ قطر مینس جنرل باسکٹ بال لیگ بھی جاری ہے، اور ساتھ میں جو نیکسٹ ایئر یعنی جنوری میں دوحہ میراتھن ہونے والا ہے. دوستو بتا دوں دوحہ میراتھن

0: من اکرام سنت اعتدال، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلو اور کوتاہی دونوں سے محفوظ رکھے، اور عبادت معاملات اور پوری زندگی میں نبوی اعتدال نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنے زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: دوستوں، اسکوبا ڈائیونگ اور فری ڈائیونگ کے دوران حفاظتی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ وزارت داخلہ نے اسکوبا ڈائیونگ اور فری ڈائیونگ کے شوقین افراد کو ہدایت دی ہے کہ حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے، تاکہ پانی کے نیچے ہونے والے حادثات سے بچاؤ ممکن ہو اور غوطہ خوری یا واٹر ڈائیونگ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ ڈائیونگ شروع کرنے سے پہلے ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے، جو کسی آفیشیل ادارے سے حاصل کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور موسمی صورتحال بھی چیک کرنا چاہیے، تاکہ نامناسب حالت میں ڈائیونگ کو اوائڈ کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو ڈائیونگ مت کیجیے، اور کھانے کے فوراً بعد یا ایسی دوا لینے کے بعد ڈائیونگ مت کیجیے جو توجہ یا ہوش پر اثر ڈال سکتی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سمندری مخلوق کو چھونا یا نقصان پہنچانا منع ہے، جبکہ سمندری ماحول کی حفاظت بھی ہر ڈائیور کی ذمہ داری ہے۔ ڈائیونگ سے پہلے تمام اکوپمنٹ کی جانچ کر لینا لازمی ہے، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ ٹھیک حالت میں ہے۔ ڈائیور کو چاہیے کہ ڈائیونگ لوکیشن اور واپسی کے وقت کے بارے میں گھر والوں یا دوستوں کو پہلے سے اطلاع دیں، اور پانی کی سطح پر ڈائیونگ فلیگ کے ساتھ نمایاں بیوائے لگائیں، تاکہ وہاں پہ جو کشتیاں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ کی موجودگی کا اندازہ ہو سکے۔ ڈائیونگ کے دوران پانی کی گہرائی، پریشر اور ایئر کنزمپشن پر لگاتار نظر رکھنی چاہیے، جبکہ ممنوع علاقوں اور ملک کی سمندری حدود سے دور رہنا ضروری ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً 999 پر رابطہ کیجیے۔ منسٹری آف انٹیریئر کہتی ہے کہ حفاظتی قوانین پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور سمندر کا لطف ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
4: سنیے پروگرام قصص القرآن RJ طلحہ اور RJ سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.

ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا فٹبالر جو گیند کو پیروں سے نہیں جیسے جادو کی چھڑی سے کنٹرول کرتا تھا، ایک ایسا کھلاڑی جو ڈیفینڈر کے سامنے آتا، ایک جھٹکا دیتا اور اگلے ہی لمحے پورا سٹیڈیم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ یا دوستو، بات ہو رہی ہے جارج بیسٹ کی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں سپورٹس ہائی لائٹس۔ کسی نے انہیں فٹ بال کا جینیس کہا، کسی نے سپر سٹار، مگر جارج بیسٹ صرف ایک فٹ بالر نہیں تھے، وہ فٹ بال کی وہ کہانی تھے جس میں ٹیلنٹ بھی تھا، شہرت بھی، دولت بھی، اور پھر ایک ایسی زندگی بھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا اور وہاں قائم رہنا دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ بیلفسٹ کی گلیوں سے مانچسٹر یونائٹڈ کے روشن اسٹیڈیم کا سفر، گولز، ڈربلنگ، یورپین گلوری، جارج بیسٹ نے فٹ بال میں وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا ایک کھلاڑی خواب دیکھتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، جب دنیا آپ کو جینیس کہے تو کیا جینیس ہونا ہی کافی ہوتا ہے؟ پل جارج بیسٹ کی کہانی ایک فٹبالنگ جینیس کی کہانی جو میدان پر ہر ڈیفینڈر کو شکست دے سکتا تھا، لیکن زندگی کے کچھ امتحان ان کے لیے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئے۔ یا دوستو، جارج بیسٹ کی بات کروں اور ان کی پیدائش کی بات کروں تو پتہ چلتا ہے کہ 22 مئی 1946 کو ناردرن آئرلینڈ کے شہر بیلفسٹ میں ہوا تھا۔ بچپن سے ہی ان میں فٹ بال کا جنون تھا۔ ان کی زندگی بدلنے والا موقع اس وقت آیا جب مانچسٹر یونائٹڈ کے سکاؤٹ باب بشپ نے ان کی صلاحیت دیکھی اور مشہور مینیجر سر میٹ بسبی کو پیغام بھیجا کہ آئی تھنک آئی ہیو فاؤنڈ یو اے جینیس، یہ میسج تھا۔ اور واقعی کچھ ہی عرصے بعد فٹ بال کی دنیا نے ایک نئے جینیس کو ابھرتے دیکھا۔ جارج بیسٹ نے مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے اپنا سینئر ڈیبیو 1963 میں کیا۔ اس وقت وہ صرف 17 سال کے ایک نوجوان کھلاڑی تھے، لیکن بہت جلد ان کی ڈربلنگ اور بال کنٹرول نے فینس کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ ڈیفینڈرز کو جس آسانی سے چکر دیتے، ایسا لگتا تھا جیسے فٹ بال ان کے پیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ 1960 کے آخر میں جارج بیسٹ مانچسٹر یونائٹڈ کی سب سے بڑی پہچان بن چکے تھے۔ بوبی چارلٹن اور ڈینس لا کے ساتھ انہوں نے مانچسٹر یونائٹڈ کی مشہور اٹیکنگ لائن کو دنیا کے بہترین کمبینیشنز میں شامل کر دیا۔ ان تینوں کو فٹ بال فینس اکثر یونائٹڈ کا ہولی ٹرینیٹی کہتے تھے۔ 1968 جارج بیسٹ کے کریئر کا شاید سب سے یادگار سال تھا۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے یورپین کپ جیتا اور ویمبلی کے فائنل میں بینفیکا کو 1-1 میں 4 سے شکست دی۔ بیسٹ نے اس فائنل میں ایک اہم گول سکور کیا اور اسی سال انہیں یورپین فٹ بالر آف دا ایئر یعنی بیلن دیور سے بھی نوازا گیا۔ لیکن بیسٹ کی کہانی صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے، ان کی زندگی میں شہرت اور پرسنل سٹرگلز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ فٹ بال کے میدان پر وہ ایک سپر سٹار تھے، لیکن میدان سے باہر ان کی زندگی دھیرے دھیرے مشکلات کا شکار ہوتی گئی۔ شہرت، پیسہ اور میڈیا کی توجہ نے ان کی زندگی کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ جارج بیسٹ نے 1974 میں مانچسٹر یونائٹڈ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کلبز کے لیے فٹ بال کھیلی، لیکن وہ کنسسٹنسی کبھی واپس نہیں آ سکی جو مانچسٹر یونائٹڈ کے گولڈن ایئرز میں نظر آتی تھی۔ انٹرنیشنل فٹ بال میں ناردرن آئرلینڈ کی ٹیم کو وہ سب سے بڑی کامیابیاں، جو لوگ اکثر سوچتے ہوں گے ارے جارج بیسٹ ہے تو وائی دیر از نو سکسیس، وہ نہیں مل سکے۔ بیسٹ کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور یہاں پر معروف برازیلین فٹ بالر پیلے بھی کہتے ہیں کہ ہی ہیز مس دا جینیس ان اے ورلڈ کپ، دا بیسٹ جینیس فٹ بالر ہو ہیز نیور پلیڈ اے فٹ بال ورلڈ کپ واز نن ادر دین جارج بیسٹ۔ شاید اسی وجہ سے ان کا انٹرنیشنل کریئر ان کی کلب فٹ بال کی لیگسی کے مقابلے میں ہمیشہ کم نمایاں رہا۔ Everybody talks about George Best with Manchester United. Nobody talks about کہ ان کا اپنے ملک کے ساتھ یعنی ناردرن آئرلینڈ کے ساتھ ان کا پرفارمنس، یعنی
क्या क्या मैचेस वो खेले, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि भाई छोड़िए आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बिकॉज जॉर्ज बेस्ट वॉज नोन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जॉर्ज बेस्ट ने 1984 में प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उनका नाम फुटबॉल की तारीख से कभी रिटायर नहीं हुआ। 25 नवंबर 2005 को सिर्फ 59 साल की उम्र में जॉर्ज बेस्ट दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी फुटबॉलिंग लेगेसी आज भी जिंदा है। जॉर्ज बेस्ट ने हमें ये बताया कि फुटबॉल सिर्फ रिजल्ट का नाम नहीं, फुटबॉल एक फन है, एक जज्बा है और कभी कभी एक आर्ट भी है। और जॉर्ज बेस्ट इस आर्ट के सबसे खूबसूरत आर्टिस्ट में से एक थे। उनकी जिंदगी हमें एक और सबक देती है, टैलेंट इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस टैलेंट को संभालने के लिए डिसिप्लिन और बैलेंस भी जरूरी है। जॉर्ज बेस्ट एक जीनियस, एक सुपरस्टार, एक कंट्रोवर्शियल फिगर और फुटबॉल की तारीख का वो नाम जिसे दुनिया आज भी मोहब्बत याद करती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

مصنوعی ذہانت آج سیکیورٹی کے شعبے میں نت نئے امکانات پیدا کر رہی ہے. ڈیٹا کے تجزیے سے لے کر ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی اور اہم فیصلوں میں معاونت تک اس جدید ٹیکنالوجی کا کردار مسلسل وسعت اختیار کر رہا ہے. میلیپول قطر 2026 کی نمائش بھی ان جدید ٹیکنالوجیز کو خصوصی اہمیت دیتی ہے جو داخلی سلامتی کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. یہ نمائش ماہرین اور متعلقہ شعبوں کے پیشاور افراد کو سیکیورٹی میں مصنوعی ذہانت کے مختلف عملی استعمال سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل پر تبادلہ خیال کا

0: نگرانی کے مؤثر نظاموں سے لے کر ڈیجیٹل سیکیورٹی کے جدید حل اور خطرات سے بروقت نمٹنے والی ٹیکنالوجیز تک، آج سیکیورٹی اداروں کی ضروریات کے مطابق وسائل اور سہولیات کا دائرہ مسلسل وسیع ہو رہا ہے۔ ملی پول قطر 2026 کی نمائش اسی جدید دنیا کی ایک جامع تصویر پیش کرتی ہے، جہاں سیکیورٹی سے متعلق خصوصی ٹیکنالوجیز، جدید آلات اور مؤثر حفاظتی حل متعارف کرائے جائیں گے۔ یہ نمائش شرکا، ماہرین اور متعلقہ شعبوں کے پیشہور افراد کو ایسی جدید ٹیکنالوجی سے قریب سے واقف ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو داخلی سلامتی کی بدلتی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تحفظ اور حفاظت کے میدان میں ہونے والی نئی پیش رفت سے بھی ہم آہنگ ہے۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل۔ سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: السلام علیکم ورحمۃ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی راضی اور اس ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. ملک میں دنیاوی تدابیر ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے

0: وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے۔ جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دور نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107،
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
1: دل سے دیسی۔
3: دن بھر کی مصروفیات اور تھکن کے بعد جب کوئی شام اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو یہ محض ذکر کے چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی توانائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیے سماعت کیجئے شام کے اذکار ایف ایم 107 پر۔

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا لمن وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی. السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں کلچر مومنٹ، میں ہوں آپ کی آرزو مہوش. اس پانچ منٹ کے سفر میں ہم بات کریں گے قطر کی خوبصورت ثقافت، روایت اور ورثے کی. یہاں ہر رسم، ہر لباس، ہر کھانے، ہر مہمان نوازی کے پیچھے ایک پیاری سی کہانی ہوتی ہے. آئیے مل کر قطر کی ثقافت کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا عہد کریں. قطر کی روایتی غذائی ثقافت میں مسالے صرف ذائقہ بڑھانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ تاریخ، تجارت اور خاندانی روایت کا حصہ بھی ہیں. ہر خوشبو کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. کچھ مسالے سمندر کے پار سے قطر آئے، کچھ گھروں کی کچن میں نسلوں تک محفوظ رہے، اور کچھ آج بھی مہمانوں کے لیے تیار کی جانے والے خاص دسترخوان کا حصہ ہیں. قطر کی جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے زمینی پیداوار محدود رہی، اس لیے پرانے زمانے میں اناج، خشک پھل، مسالے اور دوسری دیگر اشیاء اکثر تجارتی راستوں سے منگوائی جاتی تھی. دوحہ اور قطر کے دوسری ساحلی بستیاں سمندری تجارت سے وابستہ تھیں. بھارتی مشرق، عمان، یمن، فارس اور دوسرے علاقوں کے تاجر مختلف مسالے لے کر آتے تھے. اس طرح قطر کے کچن میں مختلف سبزیوں، گوشت اور چاول کے ساتھ نئے ذائقے شامل تھے. قطری کھانوں میں اکثر استعمال ہونے والے مسالوں میں زعفران، الائچی، دار چینی، لونگ، کالی مرچ، زیرہ، ہلدی، دھنیا اور سوکھے ہوئے لہسن کا نام لیا جاتا ہے. ان میں سے ہر مسالے کا اپنا الگ رنگ، خوشبو اور ضرورت ہوتی ہے. زعفران کو اکثر خاص ڈشز اور چاول میں تیار کیا جاتا ہے. اس نازک ذائقہ اور خوبصورت رنگ کھانے کو پرکشش بنا دیتے ہیں. چند قطرے یا ریشے ہی پورے کھانے کی شکل بدل دیتے ہیں. الائچی قطری زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے. عربی قہوہ میں الائچی کی بہت اہمیت رکھتی ہے. مہمانوں کو پیش کی جانے والے قہوہ صرف ایک مشروب نہیں ہوتا، بلکہ عزت، محبت، مہمان نوازی کا اظہار ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں زعفران یا دوسرے خوشبودار اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں. قہوے کی پیالی سے اٹھتی ہوئی خوشبو مہمان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ خوشی سے محفوظ اور محترم جگہ پر موجود ہے. دار چینی اور لونگ جیسے مسالے بھی مٹھاس اور خوشبو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. چاول کے کھانوں، پکوانوں اور گرم مشروبات میں ان کی ہلکی سی مہک مزہ پیدا کرتی ہے. سردیوں میں

0: بدن کو گرم ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ زیرہ، دھنیا، کالی مرچ نمکین کھانوں میں ذائقے کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں۔ گوشت، مچھلی اور چاول سے تیار کی والی کئی ڈشز میں مسالوں کا توازن بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر مسالہ بہت زیادہ ہو تو اصل اجزاء کا ذائقہ چپ سکتا ہے، اور اگر بہت کم تو کھانا بے رنگ محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تجربہ کار خواتین اور باورچی اندازے سے مسالوں کی مقدار طے کرتے ہیں۔ کھتری، مچھلی اور سمندری کھانوں میں بھی مسالوں کا استعمال زیادہ نظر آتا ہے۔ ہلدی، زیرہ، دھنیا اور کالی مرچ مچھلی کے ذائقے کو ابھارتے ہیں۔ ساتھ ہی لہسن، ادرک اور لیمو جیسے اجزاء کھانے کو تازہ اور خوشبودار بناتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں مسالے کھانے کو صرف لذیذ نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کے ذخیرے اور تیاری کے طریقوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا۔ روایتی کچن میں ایک اور دلچسپ پہلو مسالوں کی تیاری ہے۔ گھروں میں کچھ مسالے ایک ساتھ پیس کر خاص آمیزہ تیار کیے جاتے تھے۔ یہ آمیزے ہر گھر میں مختلف ہو سکتے تھے۔ کسی گھر میں کالی مرچ کی خوشبو زیادہ نمایاں ہوتی ہے تو کسی میں الائچی یا دار چینی کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کس طرح ہے اور اس خاندان کی اپنی کوئی خاص روایت کیا ہے۔ مسالے ڈبوں یا چھوٹی سراہیوں میں رکھے جاتے تھے۔ گھر کی بزرگ خواتین انہیں صرف سمجھداری سے استعمال نہیں کرتی تھیں، بلکہ نئی نسل کو بھی بتاتی تھیں کہ کس ڈش کے لیے کون سا مسالہ مناسب ہے۔ اس طرح پکوان بنانے کا علم ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہا۔ آج بڑے اسٹورز میں مسالے آسانی سے میسر ہیں اور دنیا بھر کے ایک ہی کچن میں مل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود قطری کھانوں میں روایتی مسالوں کی اہمیت قائم ہے۔ خاص مواقع، عید، رمضان اور خاندانی دعوتیں اب بھی پرانی خوشبوؤں سے روشن ہوتی ہیں۔ قطر کی روایتی کچن ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مسالے چھوٹی سی مقدار میں بھی بڑی بڑی کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ ایک چٹکی الائچی محبت اور مہمان نوازی کی بن سکتی ہے، جبکہ زعفران کا رنگ کسی خاص یاد کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ مسالے صرف کھانے کا حصہ نہیں، بلکہ قطر کی تاریخ، تجارت اور گھریلو روایت کی خوشبودار وراثت ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، بلکہ ہماری روز مرگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آبش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: FM 107 presents Tech Update. Tech Update. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں دعا والا کبیر ایف ایم 107. دیکھیے ٹیک اپڈیٹ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, میں نے آپ کو ویب سائٹس بہت ساری بتائی ہے, بہت ساری بھائی کبھی کبھار تو میں بھول جاتا ہوں کون کون بتائیے. لیکن اب ہم بات کریں گے مین اسٹریم ٹیک اور گیجٹس کی جو خبریں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, سب چیزوں کے بارے میں کور کریں گے تاکہ آپ بالکل اپڈیٹڈ رہیں. تو میں بات کرنے والا ہوں وی آر گلاسز کے بارے میں. دیکھیے بڑا پیچیدہ ٹاپک ہے, یہ پیچیدہ اس لیے بھی ہے کیونکہ کئی مرتبہ اس کو لے کے لوگ جو ہے اتنے زیادہ فیسنیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اس کے یوسیج کو. میں سمجھاتا ہوں کیا کہنے کا مطلب ہے. آپ کو لگتا ہوگا بھائی وی آر آ جائے گا, مزے آ جائیں گے, انٹل اور انلیس یو آر اوکے ود دا پرائز ٹیگ. چلو پرائز ٹیگ بھی ہٹا دیتے ہیں, آپ نے لے لیا, لیکن اس کے بعد اب کیا استعمال کر رہے ہیں اس کا میں خود بتاتا ہوں آپ کو. میں نے لیا تھا پلے اسٹیشن کا وی آر اینڈ وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے, اس کا اتنا استعمال نہیں ہے and I'm regretting kind of کہ میں نے کیوں اس پہ اتنے خرچ کر دیے. دوسری چیز جو آپ نے اگر نہیں دیکھی تو آپ کو بتا دوں بہت سارے آرٹیکل چھپے ہیں and medically proven ہے کہ بچوں کو وی آر نہیں دینا چاہیے. So if you're giving them VR تو تھوڑا آپ ذرا بچ کے رہیے, بیکاز یہ افیکٹ کرتا ہے, یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو پلیز بی شیور کہ آپ کا بچہ اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو وی آر چاہیے, وی آر نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. بڑا ہونے کے بعد دلانے کی والی بات دوسری خود ہی لے لے گا, مگر اس سے پہلے مت دیجیے, بیکاز بہت بہت بہت فرق پڑتا ہے اس سے. اینڈ وی آر کی بات ہوئی گئی ہے تو مین اسٹریم میڈیا میں جب ایپل ویژن لانچ ہوا تھا آپ کو یاد ہے, اس کی قیمت اتنی زیادہ رکھی گئی کہ لوگوں نے کہا کچھ تو ہوگا, ایپل ہے تو کچھ تو ہوگا ہی, اتنا مہنگا ہے, لوگ بڑے بڑے لوگ لے رہے ہوں گے. لیکن بڑے بڑے لوگوں کو بھی ایپل ویژن پرو لینے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیپل آر لائک کی کیا یار, یہ مطلب اپنے پرائس ٹیگ کے حساب سے نہیں ہے, اٹس اے لٹل ٹو اوورویلمنگ. جس حساب سے وہ تھا اس حساب سے 2,000-3,000 ریال 4,000-5,000 ریال تھوڑا کم ہوتا تو بڑھیا رہتا ہے. ایپل کوڈ ہیو ڈن اٹ بیٹر, کوڈ ہیو ڈن اٹ بیٹر والا جو ٹیگ ہے وہ ایپل پہ لگ گیا, اور ایپل نے لٹرلی مینشن کرنا بند کر دیا تھا ایپل ویژن پرو کو کہیں پر. آپ کوئی سا ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, دے آر ناٹ ایون مینشننگ, جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, بنایا ہی نہیں, ایپل ویژن کو بھی تھا ہی نہیں. بٹ ریسنٹلی ایپل نے بالکل سمڑی میں چپکے سے اپنی اس انٹری کو مکسڈ کیا ہے اور اسے مین اسٹریم بنانے کی کوشش کری ہے اسپیشل کمپیوٹنگ کی کے ذریعے. تو اسپیشل کمپیوٹنگ کنزیومر اینڈ اسپیسز میں جگہ بنائی ہے ایپل نے, اور انہوں نے الٹرا ہائی ریزولوشن مائکرو اولیڈ اسکرینز جو ہیں, ڈسپلیز, آئی ٹریکنگ, ہینڈ جیسچر, ان پرو میں اور سدھار کیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ کو کسی ایونٹ پر نہیں نظر آئے گا, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بلینڈ ڈیجیٹل کانٹینٹ انٹو فزیکل انوائرمنٹ. وہ اسے ابھی اس کا پرائز ٹیک کم نہیں کر رہے, وٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر ٹرائنگ ٹو میچ دا پرائز ٹیک جو آلریڈی انہوں نے دے رکھا ہے. یہ بھی ایک الگ قسم کا چلن ہے, وہ جانتے ہیں کہ ابھی سستا کریں تو لوگ بولیں گے ہم نے کہا تھا اتنا اچھا ہے نہیں. سو ایپل کے اس کی قیمت کے حساب سے اس کو ویلیو دینے کی کوشش کر رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو چیکڈ ایپل ویژن پرو ابھی تک, پر اگر آپ نے نہیں چیک کیا ہے, ابھی اس میں سدھار آنے کے بعد اٹ از گڈ, پر کیا ابھی بھی ایک عام آدمی کے لیے ہے؟ آنسر از نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی بھی ایک عام آدمی اس کو

0: مصنوعی ذہانت آج سیکیورٹی کے شعبے میں نت نئے امکانات پیدا کر رہی ہے. ڈیٹا کے تجزیے سے لے کر ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی اور اہم فیصلوں میں معاونت تک اس جدید ٹیکنالوجی کا کردار مسلسل وسعت اختیار کر رہا ہے. میلیپول قطر 2026 کی نمائش بھی ان جدید ٹیکنالوجیز کو خصوصی اہمیت دیتی ہے جو داخلی سلامتی کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. یہ نمائش ماہرین اور متعلقہ شعبوں کے پیشاور افراد کو سیکیورٹی میں مصنوعی ذہانت کے مختلف عملی استعمال سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل پر تبادل خیال کا ایک اہم موقع بھی فراہم کرتی ہے. ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوہا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں. ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے.
1: FM 107 ٹائم چیک.
2: ہاں بھیا کیا کر رہے ہیں, جھاتے تو آ گئے یار, کوٹری سے نکلوا لیے آدھے راستے میں یار, رین کوٹ بھی نکلوا لیا, پہننا ہی نہیں پہننا یار, کچھ نہیں ہو رہا یار. شام کو 6:02 ہو گئے یار, بارش کے کوئی آثار ہی نہیں.
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آرجے فضیل,
1: اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
2: یا میاں کب کراؤ گے بارش, اتنا انتظار کر رہے لے, تنگ آ گئے یار. اب تو یہ کہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, شاور کے نیچے کھڑے ہو کے بارش کا فیل لے لیں گے میاں, کوئی بات نہیں. لیکن کوئی بات نہیں, اس درد کے ساتھ ہم جی لیں گے, کبھی نہ کبھی تو بارش ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, FM 107 پہ استقبال. دوستو کیا ہے حال چال,

السلام علیکم, یہ کس بھائی کا میسج ہے؟ شیخ عرفان القاسمی. وعلیکم السلام, آج کا ٹاپک کیا ہے؟ کوڑے والے بھیا کیا ہے نا, ہاں بھائی کھڑے ہیں وہ یہیں پر ہیں, کوڑے پہ آئل لگانا بولو, میں شروع کر رہا ہوں. نہیں بھائی, کوڑے والا بھیا پتا ہے دل کا بہت اچھا ہے میرے کو, ایسا بندہ. اب جب آپ کسی سے بات کرتے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ شکل سے جلاد ہے یار, یہ دل سے بہت اچھا ہے. یہ کہتا ہے کہ بھائی میں دل کا اتنا اچھا ہوں, میرے کو پتہ نہیں تھا میری زندگی کے کیا ہوگا. میں جب اچھی جگہ پوسٹڈ تھا نا, جب ایک جگہ جیل میں تھا بھائی, اپنا جلاد آدمی ہے نا یہ, تو وہاں کوڑے برساتا تھا, تو وہاں پر سیلری بیسڈ پہ تھا ان کا کام. یہاں پر سیلری بیسڈ نہیں, یہاں پر کوئی غلطی کرے گا تو کوڑے سے چپکاتا, تب پیسے ملتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے جب شادی کری نا بھائی, تو تبھی میں نے اپنے بیگم کے نام پہ ایف ڈی کرا دی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار جب میرا کام چھوٹ جائے گا یا پھر جب میں نہیں رہوں گا تو یہ ایف ڈی میرے بیوی کے کام آئے گی. تو بھائی نے بتایا کہ میں دل کا اتنا اچھا ہوں, میری بیگم نے ایف ڈی میرے نوکری ٹوٹنے کے بعد, نوکری جانے کے بعد ہی توڑوا لی تھی. کہتا ہے مجھے اس ایف ڈی کی ضرورت پڑی تو پتا چلا وہ پیسے ہیں نہیں, ایف ڈی ٹوٹ چکی ہے. تو کہتا ہے اس دن یار دو چیزیں ٹوٹی. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے ایک تو دل اور ایک بتا نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا نہیں. کہتا وہ بتا نہیں سکتا. میں کہا سمجھ گیا, میں سمجھ گیا اس دن دو چیز کیا ٹوٹی ہے, ایک دل اور ایک ایف ڈی. کہتا ہاں تو پھر تین چیز ٹوٹی ہے. میں کہا دیکھیے اتنا کھلنا نہیں ہوتا. کہتا فضیل صاحب آپ سے نا ایک الگ سی یاری سی ہو گئی, مجھ سے اس آفس میں کوئی بات نہیں کرتا. میں نے کہا میں ہوں نا. کہتا دیکھیے چار چیزیں نہ ٹوٹ جائیں. آگے یہ شیخ صاحب کا جو میسج ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی, کیا آج کا سوال ہے. مبین نے کیا کہا ہے, ہم جیسے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے پیسے اٹھانے کے لیے, بہت وقت پیسہ نہیں اٹھائیں گے تو نقصان ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, پیسہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اپنی اپنی بات ہے کہ پیسہ ہی مل جائے گا. تو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں, بڑا مزیدار سوال ہے. سوال یہ کہ ایک کہاوت ہے کہ بل گیٹس کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو اگر $10 یا $10 یا $100 گر جائے تو اٹھانے میں اس کا جتنا ٹائم ضائع ہوگا نا, اتنے ٹائم میں وہ اور زیادہ پیسہ نقصان ہو جائے گا, اس کا اور زیادہ لاس ہو جائے گا. تو ایسے میں وہ نہیں اٹھاتا ہے پیسہ. ایک زمانے میں یہ بات چلی تھی نا کہ اگر پیسہ اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا, تو اس لیے وہ لوگ پیسے نہیں اٹھاتے ہیں. تو وہ اپنا اور پیسہ بناتے ہیں, اس سے 3 گنا 10 گنا 20 گنا بنا لیتے ہیں اتنے سیکنڈ میں, 3 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں, واٹ ایور. سو اگر آپ کا پیسہ گر جائے تو اگر آپ جھک کر اٹھانا شروع کر دیں, بھائی صاحب آپ کا پیسہ گرا ہوا اگر آپ جھک کر اٹھانا شروع کر دیں تو اتنے ٹائم میں آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا, یہ آپ کو بتانا ہے. نمبر ہے 666-22-107, 666-22-107. آپ ہمیں اس پر جواب دیجئے کہ آپ کا کیا نقصان ہوگا اگر وہ $10 یا ₹10 آپ کا گر گئے تو کیا ہوگا. بھائی صاحب اگر میں 10 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے جھک کر اٹھانے لگ گیا پیسہ اپنا گرا ہوا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ بس یہ ہوگا, شانتی ہوگی نا, میرا کام بولنے کا ہے. بس اتنا ہی ہوگا, 2-3 سیکنڈ میں اتنے میں تو جھک کر کام کر لوں گا, میں ترنت پیسہ اٹھا لوں گا. میں کار چلتی ہوئی روک لیتا ہوں یار, پیسہ دکھتا ہے تو. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک, FM 107 پہ دل

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein sham ke 7 baje hain. Samaat kijiye Furqan Shahid se taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر نے آذربائیجان میں منعقدہ ایشیائی کانفرنس سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس میں شرکت کی قطر نے جمہوریہ کولمبیا کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جی سی سی نے سیکورٹی خطرات کے پیش نظر ریاض میں 24 اکتوبر کو ہونے والا خلیج یورپ سربراہی اجلاس ملتوی کر دیا اور قطر اور سویڈن کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا پانچواں دور آج سویڈن کے دارالحکومت میں منعقد ہوا یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی نے آج آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں حیدر علیف مرکز میں ایشیا میں باہمی تعامل اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق کانفرنس سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس میں شرکت کی. سمو امیر کی یہ شرکت جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی دعوت پر عمل میں آئی ہے. اجلاس میں متعدد ممالک کے سربراہان مملکت و حکومت، وفود اور علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، امیر دیوان کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی اور سمو امیر کے ہمراہ آنے والے سرکاری وفد کے ارکان بھی موجود تھے. دری اثنا صاحب سمو نے سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس اجلاس کے نتائج ایشیائی بر اعظم کے امن و سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر جاری بیان میں سمو امیر نے کہا کہ ایشیائی ممالک کے مشترکہ مفادات اور چیلنجز اس امر کے متقاضی ہیں کہ باہمی رابطہ اور تعاون مزید مضبوط بنایا جائے اور بر اعظم میں موجود صلاحیتوں اور مواقع کو ایسی ترقیاتی کامیابیوں میں تبدیل کیا جائے جن سے عوام مستفید ہوں. واضح رہے قطر کی سربراہی اجلاس میں شرکت اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ ملک مشترکہ اقدامات اور رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے، خطے میں امن استحکام اور ممالک کے درمیان مکالمے اور باہمی افہام و تفہیم کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقدہ ایشیا میں باہمی تعامل اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق کانفرنس کے ساتویں سربراہی اجلاس کے موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی نے جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایف سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور تعاون کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے امکانات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر سمو امیر نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. دونوں رہنماؤں نے سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات، بالخصوص علاقائی اور بین الاقوامی

سطح پر امن و استحکام کے فروغ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے دونوں ملاقاتوں میں وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن سلمان ثانی، امیر دیوان کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی اور سمو امیر کے ہمراہ آنے والے سرکاری وفد کے ارکان موجود تھے۔ وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے آج اپنے دورے شام کے دوران شامی عرب جمہوریہ کے وزیر داخلہ انس قطاب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم و فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسند نے آج قطر میں جمہوریہ کوریا کے سفیر ہونگ جیبو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلی امور شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی نے آج یورپی یونین کے سفیر انتونیو ماجوری اور عوامی جمہوریہ چین کے سفیر تساؤ شیا ولن سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ متعلقہ شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے اور مشترکہ کام کے طریقہ کار کو ترقی دینے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت عدل کے انڈر سیکرٹری قومی کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے چیئرمین اور عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے سربراہ سعید بن عبداللہ سویدی نے قطر میں بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے مشن کے سربراہ چارلس ریچرڈ صبغہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون اور بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، تاکہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں مشترکہ کوششوں کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر اور سویڈن کی وزارت خارجہ کے درمیانی قطر اور سویڈن کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا پانچواں دور آج سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں منعقد ہوا۔ مشاورت میں قطری وفد کی سربراہی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے کی، جبکہ سویڈش وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں عالمی امور کے ڈائریکٹر جنرل میکائل لندوال نے کی۔ مشاورت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سویڈن میں قطر کی سفیر نادیا بنت احمد الشیبی اور ان کے ہمراہ آنے والا وفد بھی موجود تھا۔ قطر نے جمہوریہ کولمبیا کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ قطر نے اس اقدام کو بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں، بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 478 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بیت المقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے والے کسی بھی اقدام کو مسترد کرنے کے قطر کے مستقل اور غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا۔ وزارت نے عالمی برادری پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور مقبوضہ شہر میں نئی صورتحال مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے، تاکہ شہر کی قانونی و تاریخی حیثیت برقرار رہے اور برادر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی سی سی کے جنرل سیکرٹریٹ نے بتایا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں رواں ماہ 24 اکتوبر کو منعقد ہونے والے خلیج یورپ سربراہی اجلاس کو نئی تاریخ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح نئی تاریخ کا تعین بعد میں خلیجی اور یورپی فریقین کی باہمی رضامندی سے طے کی جائے گی۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے آج جاری کردہ بیان میں کہا کہ حوثی جماعت کی جانب سے سعودی عرب اور اس کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششوں کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہ خالد بن الاقوامی ہوائی اڈے پر آپریشنل سرگرمیوں کی معطلی میں توسیع

0: پارٹی اور اجلاس میں شریک وفود کی سلامتی کو یقینی بنانے کے پیش نظر سربراہی اجلاس کو نئی تاریخ تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی تاریخ کا تعین خلیجی اور یورپی فریقین کے درمیان اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ اور آخری خبر، یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحادی افواج کے اتحاد نے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے علاقے میں ایک کروز میزائل کو روک کر تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے ایک بیان میں بتایا کہ مدینہ منورہ کے علاقے میں کروز میزائل کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اتحادی افواج نے دو روز قبل حوثی جماعت کی ان صلاحیتوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے فوجی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا، جنہیں سعودی عرب، یمن، بحیرہ احمر کے جنوبی حصے اور آبی گزرگاہوں کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے باکو میں سیکا کے ساتویں سربراہی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون، مکالمے اور باہمی فہم و تفہیم کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ قطر نے مقبوضہ بیت المقدس میں کولمبیا کے سفارت خانے کے افتتاح کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کے قرارداد 478 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جی سی سی نے سعودی عرب اور اس کی شہری تنصیبات کو حوثی حملوں سے لاحق خطرات کے پیش نظر ریاض میں 24 اکتوبر کو ہونے والا خلیج یورپ سربراہی اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ اور قطر اور سویڈن کے درمیان آج اسٹاک ہوم میں منعقدہ سیاسی مشاورت کے پانچویں دور میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسلی بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: Absolute Cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं,
2: पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं
3: और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं।
2: But don't worry, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफ एम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

سلامتی کے جدید اور مؤثر حل کی تشکیل میں سیکیورٹی اداروں اور اس شعبے سے وابستہ خصوصی کمپنیوں کے درمیان تعاون بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی پیشہ ورانہ اشتراک کو مزید وسعت دیتے ہوئے ملی پول قطر 2026 کی نمائش ماہرین اور نمائش میں شریک کمپنیوں کو ایک ایسا بین الاقوامی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں پیشہ ورانہ روابط کو فروغ دینے، علم اور تجربات کے تبادلے اور جدید مصنوعات و ٹیکنالوجیز سے واقفیت کا بہترین موقع ملتا ہے۔ یہ باہمی رابطہ داخلی سلامتی کے شعبے میں سامنے آنے والے نئے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے ساتھ مستقبل کی ضروریات اور بدلتے تقاضوں سے آگہی کی نئی راہیں بھی کھولتا ہے۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کی انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔

0: متوازن، درمیانی، مناسب، نہ اتنا طویل کہ لوگوں کے لیے غیر ضروری مشقت بن جائے اور نہ اتنا مختصر کہ مقصد پورا نہ ہو، اور یہی نبوی توازن ہے۔ غور کیجیے سامعین کرام، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے صرف نماز کا ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ وہ خطبتو ہو قصدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی معتدل ہوتا تھا، یعنی بات اتنی ہو جتنی دل تک پہنچے، جتنی مقصد واضح کرے، جتنی سامعین اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ یہ اصول ہمارے درس، تقریر، نصیحت اور گفتگو سب میں مفید ہے۔ کبھی بہت زیادہ الفاظ اصل پیغام کو چھپا دیتے ہیں، اور کبھی ضرورت سے زیادہ اختصار اصل بات کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ بات اتنی ہو جتنی مفید ہو۔ مزید سامعین کرام، دین کو خود پر غیر ضروری طور پر مشکل نہ بنائیے۔ کبھی انسان اپنے لیے ایسی پابندیاں بنا لیتا ہے جو اللہ نے اس پر نہیں لگائیں۔ ہر معاملے میں سب سے مشکل راستہ تلاش کرنا، ہر رخصت کو کم درجے کی دینداری سمجھنا، یہ سوچنا کہ جتنا مشکل اتنا زیادہ دینی، یہ اصول درست نہیں۔ مشقت اگر اللہ کی مقرر کردہ عبادت کے راستے میں آئے تو صبر اجر کا سبب بن سکتا ہے، لیکن مشقت خود مقصد نہیں، ہم عبادت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، صرف مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ غلو فی الدین کا مسئلہ کبھی کبھار صرف اپنے دائرے تک محدود نہیں رہتا، کبھی بندہ اپنی سختی دوسروں پر بھی لازم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہ کرتا ہوں، تمہیں بھی کرنا چاہیے، میرا طریقہ اختیار نہیں کیا تو تم کم دیندار ہو، تو یہاں مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی وہ لازم ہے، جو نفلی ہے اسے نفلی ہی رہنے دیجیے۔ اگر ایک شخص کہے کہ نماز بالکل نہ پڑھو اور دوسرا کہے پانچ نمازیں پڑھو، تو درمیانی راستہ ڈھائی نمازیں نہیں ہوگا۔ اعتدال کا معیار لوگوں کی دو انتہاؤں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں، اعتدال کا معیار شریعت ہے۔ جہاں شریعت سختی چاہتی ہے وہاں مضبوطی، جہاں آسانی دیتی ہے وہاں آسانی، جہاں فرض ہے وہاں پابندی، جہاں رخصت ہے وہاں رخصت کو بھی اللہ کی عطا سمجھنا۔ تو یہی ہے سامعین کرام سنت اعتدال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلو اور کوتاہی دونوں سے محفوظ رکھے، اور عبادت، معاملات اور پوری زندگی میں نبوی اعتدال نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا فٹبالر جو گیند کو پیروں سے نہیں جیسے جادو کی چھڑی سے کنٹرول کرتا تھا، ایک ایسا کھلاڑی جو ڈیفینڈر کے سامنے آتا، ایک جھٹکا دیتا اور اگلے ہی لمحے پورا سٹیڈیم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ یا دوستو، بات ہو رہی ہے جارج بیسٹ کی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں سپورٹس ہائی لائٹس۔ کسی نے انہیں فٹ بال کا جینیس کہا، کسی نے سپر سٹار، مگر جارج بیسٹ صرف ایک فٹ بالر نہیں تھے، وہ فٹ بال کی وہ کہانی تھے جس میں ٹیلنٹ بھی تھا، شہرت بھی، دولت بھی، اور پھر ایک ایسی زندگی بھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا اور وہاں قائم رہنا دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ بیلفسٹ کی گلیوں سے مانچسٹر یونائٹڈ کے روشن اسٹیڈیم کا سفر، گولز، ڈربلنگ، یورپین گلوری، جارج بیسٹ نے فٹ بال میں وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا ایک کھلاڑی خواب دیکھتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، جب دنیا آپ کو جینیس کہے تو کیا جینیس ہونا ہی کافی ہوتا ہے؟ پل جارج بیسٹ کی کہانی ایک فٹ بالنگ جینیس کی کہانی جو میدان پر ہر ڈیفینڈر کو شکست دے سکتا تھا، لیکن زندگی کے کچھ امتحان ان کے لیے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئے۔ یا دوستو، جارج بیسٹ

کی بات کروں اور ان کی پیدائش کی بات کروں تو پتہ چلتا ہے کہ 22 مئی 1946 کو ناردرن آئرلینڈ کے شہر بیلفسٹ میں ہوا تھا۔ بچپن سے ہی ان میں فٹ بال کا جنون تھا۔ ان کی زندگی بدلنے والا موقع اس وقت آیا جب مانچسٹر یونائٹڈ کے اسکاؤٹ باب بشپ نے ان کی صلاحیت دیکھی اور مشہور مینیجر سر میٹ بسبی کو پیغام بھیجا کہ آئی تھنک آئی ہیو فاؤنڈ یو اے جینیس، یہ میسج تھا۔ اور واقعی کچھ ہی عرصے بعد فٹ بال کی دنیا نے ایک نئے جینیس کو ابھرتے دیکھا۔ جارج بیسٹ نے مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے اپنا سینئر ڈیبیو 1963 میں کیا۔ اس وقت وہ صرف 17 سال کے ایک نوجوان کھلاڑی تھے، لیکن بہت جلد ان کی ڈربلنگ اور بال کنٹرول نے فینس کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ ڈیفینڈرز کو جس آسانی سے چکر دیتے، ایسا لگتا تھا جیسے فٹ بال ان کے پیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ 1960 کے آخر میں جارج بیسٹ مانچسٹر یونائٹڈ کی سب سے بڑی پہچان بن چکے تھے۔ بوبی چارلٹن اور ڈینس لا کے ساتھ انہوں نے مانچسٹر یونائٹڈ کی مشہور اٹیکنگ لائن کو دنیا کے بہترین کمبینیشنز میں شامل کر دیا۔ ان تینوں کو فٹ بال فینس اکثر یونائٹڈ کا ہولی ٹرینیٹی کہتے تھے۔ 1968 جارج بیسٹ کے کریئر کا شاید سب سے یادگار سال تھا۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے یورپین کپ جیتا اور ویمبلی کے فائنل میں بینفیکا کو 1-1 میں 4 سے شکست دی۔ بیسٹ نے اس فائنل میں ایک اہم گول سکور کیا اور اسی سال انہیں یورپین فٹ بالر آف دا ایئر یعنی بیلن دیور سے بھی نوازا گیا۔ لیکن بیسٹ کی کہانی صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے، ان کی زندگی میں شہرت اور پرسنل سٹرگلز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ فٹ بال کے میدان پر وہ ایک سپر سٹار تھے، لیکن میدان سے باہر ان کی زندگی دھیرے دھیرے مشکلات کا شکار ہوتی گئی۔ شہرت، پیسہ اور میڈیا کی توجہ نے ان کی زندگی کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ جارج بیسٹ نے 1974 میں مانچسٹر یونائٹڈ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کلبز کے لیے فٹ بال کھیلی، لیکن وہ کنسسٹنسی کبھی واپس نہیں آ سکی جو مانچسٹر یونائٹڈ کے گولڈن ایئرز میں نظر آتی تھی۔ انٹرنیشنل فٹ بال میں ناردرن آئرلینڈ کی ٹیم کو وہ سب سے بڑی کامیابیاں، جو لوگ اکثر سوچتے ہوں گے ارے جارج بیسٹ ہے تو وائی دیر از نو سکسیس، وہ نہیں مل سکے۔ بیسٹ کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور یہاں پر معروف برازیلین فٹ بالر پیلے بھی کہتے ہیں کہ ہی ہیز مس دا جینیس ان اے ورلڈ کپ، دا بیسٹ جینیس فٹ بالر ہو ہیز نیور پلیڈ اے فٹ بال ورلڈ کپ واز نن ادر دین جارج بیسٹ۔ شاید اسی وجہ سے ان کا انٹرنیشنل کریئر ان کی کلب فٹ بال کی لیگسی کے مقابلے میں ہمیشہ کم نمایاں رہا۔ Everybody talks about جارج بیسٹ with Manchester United. Nobody talks about کہ ان کا اپنے ملک کے ساتھ یعنی ناردرن آئرلینڈ کے ساتھ ان کا پرفارمنس، یعنی کیا کیا میچز وہ کھیلے، کوئی بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں کہ بھائی چھوڑیے آپ مینچسٹر یونائٹڈ کی بات کریں، بیکاز جارج بیسٹ واز نون فار مینچسٹر یونائٹڈ۔ جارج بیسٹ نے 1984 میں پروفیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن ان کا نام فٹ بال کی تاریخ سے کبھی ریٹائر نہیں ہوا۔ 25 نومبر 2005 کو صرف 59 کی عمر میں جارج بیسٹ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی فٹ بالنگ لیگسی آج بھی زندہ ہے۔ جارج بیسٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ فٹ بال صرف رزلٹ کا نام نہیں، فٹ بال ایک فن ہے، ایک جذبہ ہے اور کبھی کبھی ایک آرٹ بھی ہے، اور جارج بیسٹ اس آرٹ کے سب سے خوبصورت آرٹسٹ میں سے ایک تھے۔ ان کی زندگی ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے، ٹیلنٹ انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو سنبھالنے کے لیے ڈسپلن اور بیلنس بھی ضروری ہے۔ جارج بیسٹ ایک جینیس، ایک سپر سٹار، ایک کنٹروورشل فگر، اور فٹ بال کی تاریخ کا وہ نام جسے دنیا آج بھی محبت سے یاد کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ اسپورٹ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک اور انٹرسٹنگ اسپورٹس کیریکٹر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔

0: جدید ٹیکنالوجی نے تحفظ نگرانی اور خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کو نئی جہت دی ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں کام اور ترقی کے نئے امکانات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملی پول قطر 2026 کی نمائش نئی ٹیکنالوجیز، منفرد اختراعات اور خصوصی سیکیورٹی حل پیش کرنے کا ایک اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم ہوگی، جہاں داخلی سلامتی کے میدان میں نمائش کے 30 سالہ سفر کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ نمائش کنندگان اور شراکت داروں کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوہا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں۔ ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔
1: ابسولوٹ سینما،
2: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ وری، بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرینس بنے ابسولوٹ سینما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا، میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے ریویو آف دی ویک
1: ابسولوٹ سینما،
2: جہاں پر ہر ہفتے آپ کو ایک بہترین سا مووی کا ریویو ملتا ہے۔ اور اس ہفتے جس مووی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، یہ آپ کو 2 اکتوبر کی یاد دلاتا ہے۔ ویل، یہ مووی کافی لمبے وقت سے لوگوں کی فیوریٹ رہی ہے۔ اجے دیوگن کے جو فین رہے اس مووی کے بارے میں خاص طور پر بات کرتے ہیں، اور یہ مووی ابھی تک سسپنس سے بھری ہوئی ہے۔ ویل، اب تک تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہم درشم کی بات کرنے والے ہیں، اور آج جس مووی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے درشم دی کنکلوژن، یعنی کہ اس کے بعد اب 2 اکتوبر کو کوئی بھی مووی درشم کے نام سے نہیں آئے۔
3: اس بار یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، بنا کسی سالڈ ایویڈنس کے وہ لوگ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے۔
2: خیر، اس مووی کے ہائپ، موڈ اور سٹار ریٹنگ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد پروڈکشن، ڈائریکٹر کا ویژن ہے نا، لوگوں کی پرفارمنس یعنی کہ ایکٹر کی پرفارمنس، اور پھر اس مووی کا کور کیا ہے، کانٹینٹ کیا ہے، اس پر بات کریں گے، اور پھر کرٹکس کا کیا کہنا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے مووی کے ہائپ کے بارے میں بات کر لیں۔ ویل، اب تو ایسا سین ہو گیا کہ مووی کے ہائپ کے بارے میں بات کرنے کی ایسی کوئی نیڈ ہے نہیں۔ فلم کی ریلیز سے پہلے آڈینس کے بیچ ہائپ اور اینٹیسپیشن ایک ایسی پیک پر تھا دوستو، جہاں پر لفظوں میں بیان کر پانا تو مشکل ہے۔ ہر جگہ اس کا پروموشن ہو رہا تھا۔ بالی ووڈ کی سب سے سیلیبریٹڈ اور ہٹ تھرلر یہ فرنچائزی ہے، اور یہ اپنے آخری چیپٹر پہ پہنچ چکی ہے۔ لوگوں کو ابسیشن تو ہے، پورے دیش میں لوگ اس بات کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی 2 اکتوبر کو کیا ہوگا۔ فینس نے تھیٹر کی طرف دوڑ لگا دی، ٹکٹیں لے لی، ایڈوانس میں ٹکٹ بک کر لی، سنیما ہال بھرا پڑا تھا، ہاؤس فل تھا۔ سب سے بڑی وجہ لوگوں کے اس کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ کی ہے وہ کہ یار اسکرپٹ کیا ہوگی، اس بار کیا ہوگی اسکرپٹ، کیونکہ ہر بار کی طرح تو ہو ہی چکا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، باڈی اس بار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے گی، لیکن کچھ نیا ہے کیا؟
3: اگر آپ کو وجے کی کہانی کا سیکوئل لکھنا پڑے تو آپ کے حساب سے اس بار کیا کرے گا وجے؟
4: وجے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ یا تو وجے جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔
2: لیکن جب جب درشم ریلیز ہوئی ہے کچھ نیا لے کر ضرور آئی، اور اس بار بھی نیا ضرور

0: سیکیورٹی کے خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جائے, ممکنہ صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو, اور ہر چیلنج کے مطابق مناسب ٹیکنالوجی اور مؤثر حل کا انتخاب کیا جائے. اسی مقصد کے تحت ملی پول قطر 2026 کی نمائش ایک خصوصی بین الاقوامی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے, جہاں سیکیورٹی کے جدید حل پیش کیے جائیں گے اور نگرانی, تحفظ اور خطرات سے نمٹنے کے شعبوں میں ہونے والی نئی پیش رفت سے آگہی کا موقع ملے گا, جبکہ اس شعبے سے وابستہ اداروں اور ماہرین کی شرکت مختلف تجربات اور مہارتوں کے تبادلے کو مزید وسعت دے گی. ملی پول قطر 2026 20 سے 22 اکتوبر تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں. ملی پول قطر 2026 کے انتظامیہ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس بابرکت حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بہت ہی گہرے سوال سے آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ انسان ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی ذہنی طور پر بہت تیز ہوتا ہے, کوئی جسمانی طور پر طاقتور, کوئی بہت نرم مزاج تو کوئی جلد غصہ ہونے والا, کوئی علم کی طرف مائل, کوئی تجارت میں کامیاب, کوئی عبادت میں آگے, کوئی مزاجن آسان, کوئی مشکل. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فرق ناانصافی ہے یا اللہ کی تخلیق کا ایک حکیمانہ نظام کا حصہ ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی خرابی, کوئی بے ترتیبی, کوئی نقص نہیں. مخلوق اس اعتبار سے برابر ہے کہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے, سب انسان بندے ہیں, سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں, سب کی اصل ایک ہے. لیکن اس کے باوجود انسانوں میں صلاحیت, مزاج, کردار, حالات اور امکانات کے اعتبار سے فرق موجود ہے. یہ فرق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے. اس بات کو ایک مثال سے اس طرح سمجھیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے, لیکن صلاحیت, محنت اور کردار میں سب برابر نہیں ہوتے. ایک شخص اپنی زندگی علم کے لیے وقف کرتا ہے تو دوسرا غفلت میں گزار دیتا ہے. ایک شخص اپنی کمزوریوں کے باوجود محنت کرتا ہے, دوسرا اپنی نعمتوں کے باوجود سستی کرتا ہے. اسی طرح پیدائش کے اعتبار سے بھی ہر انسان کو ایک جیسا مزاج, جسم, خاندان, ماحول اور صلاحیت نہیں ملتی. کسی کا مزاج علمی ہوتا ہے, وہ مطالعہ, تحقیق اور غور و فکر کی طرف جلد مائل ہوتا ہے. کسی کا مزاج عملی ہوتا ہے, وہ میدان عمل, تجارت یا قیادت میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے. کسی کے اندر نرمی زیادہ ہوتی ہے, کسی کے اندر شدت, کسی کو اللہ نے حافظہ اچھا دیا, کسی کو صبر, کسی کو زبان, کسی کو ہاتھ کا ہنر, کسی کو خدمت کا جذبہ. تو ہر فرق برتری نہیں ہوتا اور ہر کمی محرومی نہیں ہوتی. اس اہم بات کو ذہن نشی کر لیجیے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ کبھی جو چیز ہمیں کمزوری لگتی ہے وہ کسی اور میدان میں

0: طاقت بن جاتی ہے۔ کسی کا حساس مزاج اسے درد دل دیتا ہے، کسی کی خاموش طبیعت اسے غور و فکر کی ایک طاقت دیتی ہے، کسی کی جسمانی کمزوری اسے روحانی قوت کی طرف لے جاتی ہے، اور کسی کی سخت طبیعت اگر تربیت پا جائے تو وہ حق پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے مزاج کو سمجھنا چاہیے مگر اس کا غلام نہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے سامعین کرام کہ انسان کے خاندان، نسل، ماحول اور مزاج اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کی زبان میں ہم جسے جینیٹکس یا پرسنالٹی یا انوائرمنٹ کہتے ہیں، تو یہی وہ بات تھی جو اسلام نے ہمیں 1400 صدی پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کچھ لوگ واقعی ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، کچھ لوگ ایسے حالات میں پیدا ہوتے ہیں جہاں انہیں زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ اسلام کا توازن تو یہ ہے کہ وہ انسان کے حالات کو بھی سمجھتا ہے اور اس کی ذمہ داری کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سب انسان بالکل ایک جیسے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انسان اپنے حالات کا مکمل قیدی ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کے اندر تمہارا امتحان ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے انسان کی صورت بناتا ہے، یعنی انسان کی شکل کے حوالے سے اگر بات کریں، اس کے رنگ، نسل، جسمانی ساخت، تو ایسے بہت سے بنیادی چیزیں ہیں انسان خود منتخب نہیں کرتا۔ کوئی خود فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوگا، کس زبان میں بات کرے گا، کس مزاج کے ساتھ دنیا میں آئے گا، صحت مند ہوگا یا کمزور، ذہین ہوگا یا اوسط، غریب گھر میں آئے گا یا خوشحال گھر میں، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے۔ تو سامعین کرام، اس حقیقت کا ایک بہت ہی بڑا اخلاقی نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے تو بیمار کو حقیر نہ سمجھیں، اگر اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو کمزور طالب علم کا مذاق نہ اڑائیں، اگر اللہ نے آپ کو مضبوط خاندان دیا ہے تو ٹوٹے ہوئے گھر کے بچوں کو کم تر نہ سمجھیں، اگر اللہ نے آپ کو جذباتی توازن دیا ہے تو پریشان انسان کو فوراً جج نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دوسرے انسان نے کن حالات میں سفر شروع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کرام کہ دین ہمیں تکبر سے روکتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں، اس میں اللہ کی عطا، خاندان کا اثر، ماحول کا حصہ، جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا کردار، اور ہزاروں ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہیں تو شکر کریں، تکبر کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو کمزوروں کا ہاتھ پکڑے انہیں دھکا نہ دیں، اگر آپ کو علم ملا ہے تو اسے خدمت بنائیں، خدمت کا سبب بنائیں، غرور کا سبب نہیں، اگر آپ کو مال ملا ہے تو اسے امانت سمجھیں، اپنی بڑائی نہیں۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو ہمیں ایک اور اہم بات کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے، میرا مزاج کیا ہے، میری کمزوری کہاں ہے، میری قوت کہاں ہے، مجھے کس میدان میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، مجھے کن عادات سے بچنا چاہیے۔ جو شخص اپنے مزاج کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی تربیت بہتر کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی کو غصہ جلد آتا ہے تو اسے حلم بردباری سیکھنا ہوگا، اگر کسی کو سستی غالب آتی ہے تو اسے نظم و ضبط اپنانا ہوگا، اگر کسی کو شہرت پسند ہے تو اسے اخلاص پر کام کرنا ہوگا، اسی طرح اگر کسی کو مایوسی جلد گھیرتی ہے تو اسے اللہ پر حسن ظن مضبوط کرنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق میں برابر نہیں، صلاحیتوں، حالات اور مزاج میں مختلف ہیں۔ یہ فرق اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، اور ان اختلافات کا مقصد شکر، صبر، تعاون اور رحم پیدا کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امتحان ہے، جو کچھ نہیں دیا وہ بھی امتحان ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے اور اپنی کمزوریوں کو تربیت کے ذریعے بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، افہام و تفہیم کے مرحلے میں آگے بڑھنے، دوسروں پر رحم کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو خیر کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں، جہاں اس حلقے کے پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ انسانوں میں فرق کیوں ہوتا ہے، اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے سوال کے وقت اس سوال کی وضاحت بھی پیش کی تھی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، کسی کو ذہانت، کسی کو مضبوط مزاج، کسی کو کمزور حالات، کسی کو اچھا ماحول۔ تو بریک سے پہلے ہمارے ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب ہم بالخصوص خصوصی طور پر ایک اہم زاویے سے گفتگو کریں گے، اور وہ یہ کہ انوائرمنٹ یا وہ گھر جس میں انسان پرورش پاتا ہے، ماحول کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ سامعین کرام، انسان صرف اپنے جسمانی ساخت یا قدرتی مزاج سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے گھر کا ماحول، والدین کے کردار، خاندان کی تربیت، گھر کی زبان، گھر کی عادتیں، گھر کا دین سے تعلق، یہ سب انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں بڑا ہوتا جہاں نماز کا ماحول ہے، سچائی ہے، حیا ہے، محبت ہے، تو یہ ماحول اس کے دل میں خیر کا بیج بوتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں بڑا ہوتا ہے جہاں جھوٹ معمول ہے، گالی عام ہے، ظلم ہے، بے دینی ہے، بد اخلاقی ہے، والدین خود دین سے دور ہیں، تو اس کا اثر بھی بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ تو سامعین کرام، ایک بہت ہی اہم بات، حساس موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا حساب عدل کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص کو اچھے گھر ملے، اچھے والدین ملے، دین کی تربیت ملی، اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ اگر وہ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا جرم اس شخص جیسا نہیں جو ایک خراب ماحول میں پلا بڑھا، جسے دین کی صحیح تعلیم ہی نہ ملی، جس نے بچپن سے غلط چیزیں دیکھی ہیں، یعنی جس کو روشنی ملی اور پھر بھی اندھیرا چنا، اس کا حساب ظاہری بات ہے کہ زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ اور جس نے اندھیرے میں آنکھ کھولی مگر پھر بھی روشنی کی تلاش کی، اللہ اس کے حال کو بھی جانتا ہے، اس کی مجبوریوں کو بھی جانتا ہے اور اس کی جدوجہد کو بھی دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، آپ کا کردار صرف آپ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آپ کی نماز، آپ کی سچائی، آپ کی زبان، آپ کا غصہ، آپ کا حلال و حرام کا خیال، آپ کا قرآن سے تعلق، یہ سب آپ کے بچوں کی شخصیت میں منتقل ہوتا ہے۔ کبھی بچے نصیحت سے کم، ماحول سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ بچے کو 100 بار کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، مگر اگر وہ گھر میں بڑوں کو جھوٹ بولتے دیکھے گا، اسے یہی لگے گا کہ جھوٹ تو معمولی سی بات ہے، وہ چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اسے کہیں نماز پڑھو بولتے ہیں، مگر اگر گھر میں نماز سنجیدہ چیز نہ ہو تو اس کے دل میں نماز کی عظمت کیسے آئے گی؟ آپ کہیں احترام کرو، مگر اگر وہ والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرتے دیکھے تو احترام کا سبق کہاں سے سیکھے گا؟ زمین اکرام، جیسے انسان شکل و صورت میں والدین سے مشابہت رکھتا ہے، ویسے ہی بہت سے عادات، مزاج، اخلاق اور رجحانات بھی خاندان سے منتقل ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے والد جیسا صبر والا ہوتا ہے، کوئی اپنی والدہ جیسی نرمی رکھتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے علمی ذوق کو لے کر آگے بڑھتا ہے، کوئی سخاوت، شجاعت یا خدمت کا مزاج وراثت اور ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح برا ماحول بھی اثر چھوڑتا ہے، غصہ، بد زبانی، بد اعتمادی، حرام کی بے پرواہی، یہ سب بھی نسلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے۔ ویسے اسلام نے ایک بہت ہی متوازن کریٹیریا میں یہ بتایا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب قرآن کا اصول تو واضح ہے کہ کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یعنی بیٹا باپ کے گناہ کا مجرم نہیں اور باپ بیٹے کے گناہ کا مجرم نہیں، اور جب تک اس کا اپنا عمل شامل نہ ہو۔ لیکن گناہ کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں۔ ایک شخص کا ظلم خاندان کو متاثر کرتا ہے، صرف ایک نسل کی خیانت اگلی نسلوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ایک معاشرے کے غلط فیصلے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے سوچنے کو کہتا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو یتیم بچوں کی دیوار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروایا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ علماء نے لکھا کہ ان بچوں کو والد کی نیکی کا فائدہ پہنچا۔ تو سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدین کی نیکی ان کے اپنے نامہ اعمال تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ چاہے تو اس کی برکت اولاد تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، تو صرف ان کے لیے یہ نہ کریں کہ ہم پیسے چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے نیکی بھی چھوڑیں، دعا چھوڑیں، ایمان کا ماحول قائم کریں، تقویٰ کی میراث حاصل کریں، با اخلاق کردار والے بنیں۔ اس طرح مزید ایک اور بات یہ ہے کہ سامعین کرام، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دوسروں پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں گفتگو کو مزید ایک اور زاویے سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ موضوع ہر والد، ہر والدہ، ہر استاد اور ہر سرپرست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی شخصیت اس کی پیدائش کے بعد بنتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات اور جدید سائنسی تحقیق دونوں ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تربیت کا سفر پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ حمل کے دوران ماں کی غذا، اس کی جسمانی صحت، اس کا ذہنی سکون اور اس کی مجموعی کیفیت بچے کی نشو نما پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر حمل کے دوران شدید غذائی کمی ہو تو بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما متاثر ہو سکتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ سامعین کرام، آج کے زمانے میں لوگ شادی کے لیے سوشل اسٹیٹس اور اسٹائل، ان سب چیزوں کو ہی زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن اسلام نے تو ظاہری حسن کو واحد معیار نہیں بنایا۔ اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص ظاہری طور پر بہت پرکشش ہوتا ہے، لیکن اس کے اخلاقی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دین، اخلاق، تربیت اور خاندان کا جو ماحول ہے، یہ بھی کافی مؤثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائیکولوجی میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اب انکشاف کیا ہے انہوں نے، کہ انسان کی شخصیت صرف جینیٹکس سے نہیں بنتی، بلکہ انوائرمنٹ بھی اسے بناتا ہے۔ یعنی بچہ کچھ چیزیں وراثت میں لیتا ہے، لیکن بہت کچھ ماحول سے بھی سیکھتا ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول، والدین کی گفتگو، نماز کا اہتمام، اخلاق، محبت، احترام اور روزمرہ کی عادتیں بچے کے دل میں آہستہ آہستہ نقش ہوتی رہتی ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف آتے ہیں، اور اس موضوع پر ہم نے دو ٹوک جملے میں پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کی شخصیت صرف نصیحتوں سے نہیں بنتی، عادتوں سے بنتی ہے۔ کیریکٹر از بلٹ تھرو ہیبٹس۔ تو اسلام کا طریقہ یہی ہے، بچے کو روزانہ سلام سکھاؤ، روزانہ سچ بولنا سکھاؤ، روزانہ نماز کی عادت ڈالو، روزانہ قرآن سناؤ، روزانہ بڑوں کا احترام سکھاؤ۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں بعد میں مضبوط کردار بن جاتی ہیں۔ مزید ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام بچوں کی تربیت میں جلد بازی نہیں کرتا۔ یعنی 7 سال کی عمر میں جیسے کہا گیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں اگر وہ غفلت کریں تو سنجیدگی سے ڈسپلین کرو۔ تو اس حدیث میں ایک بہت خوبصورت تربیت رسول موجود ہے, وہ یہ کہ پہلے 3 سال محبت سمجھانا, عادت ڈالنا

0: کے لیے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے اصلاح کرنے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے، اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھ طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے، ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی۔ اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں، جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر
2: ہر فرائیڈے شام 7:15 بجے سے ایف ایم 107 پر دو حوالے کبیر کے ساتھ۔
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں دو حوالہ کبیر FM 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو ٹیک اپڈیٹ. آج کی اپڈیٹ خاص کر کے گیمرز کے لیے, تو گیمرز ذرا دھیان دیں, اور وہ لوگ جن کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو گیمنگ کرتے ہیں, میرے بھی آس پاس لوگ ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہے ہمارے گھر کا گیمر, تو اگر آپ اپنے گھر کے گیمر ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کی یہ خبر. I'm pretty sure you're keeping a track on it, لیکن پھر بھی بتا دوں, ہینڈ ہیلڈ پی سی گیمنگ میں بوم آئی ہے. لوگ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اپنا گیمنگ کنسول, اپنا پی سی, واٹ ایور. ابھی اس مارکیٹ میں بہت سارے پلیئرز ہیں, بٹ ان میں سے جو مین ہیں آف کورس سٹیم ڈیک اور آسوس روگ. یہ ایسوس کا روگ اور سٹیم ڈیک مارکیٹ میں ہے, دونوں کے دونوں اپنے ہیفٹی پرائز کے ساتھ ہیں, بٹ دے کائنڈ آف جسٹیفائیڈ. اگر آپ دیکھیں گے ہینڈ ہیلڈ گیمنگ پی سیز میچور ہوئے ہیں, ہائی پرفارمنس آ چکی ہے, سلیکون پلیٹ فارمز اب کیپیبل ہیں کہ آپ کو ٹرپل اے گیمز, جو ہائی بجٹ گیمنگ گیمز ہیں, وہ بھی آپ ایزلی پلے کر پاتے ہیں. اگر میں ایسوس کی بات کروں, روگ ایل آئے, وہ لٹرلی ریڈیفائن کرتا ہے پورٹیبل پی سی کو. اپنے ساتھ آپ پی سی لے کے چل رہے ہیں, بڑی بات ہے, آپ کے پاکٹ میں ہے, اور کیا چاہیے آپ کو, 80 واٹ بیٹری, AMD رائزن Z1 ایکسٹریم پروسیسر, 24 GB ریم, اور اوپر سے تھرمل آرکیٹیکچر ہے تاکہ آپ کا جو گیجٹ ہے وہ اتنا ہیٹ اپ نہ ہو, اور ہینڈ ہیلڈ کے حساب سے بڑھیا چلتا رہے. اور سب سے بڑی بات, پوری کی پوری ونڈوز بھائی بڑھیا چل رہی ہیں, اور کسٹم ہینڈ ہیلڈ اوور لیز بھی ہیں. تو آپ اگر ایکس باکس پلیئر ہیں, اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ایک پی سی بلڈ کرانا ہے, اور آپ گھر میں زیادہ وقت بتاتے ہیں, تب اٹ از جسٹیفائڈ, آپ گھر پہ بنائیے پی سی, نو پرابلم. بٹ اف یو آر ٹریولنگ اینڈ یو وانٹ سم تھنگ, جو آپ ٹی وی نہ ڈسٹرب کریں کسی کا, آپ کو نہیں بیٹھ کے کھیل سکیں, تو اب تھوڑا اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پرائسز آر اسٹیجڈ ایٹ ون پوائنٹ, بڑھ نہیں رہے. تو ایکس باکس گیم پاس, ایپک گیمز, یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو ایزیلی کھیلنے کو ملتے ہیں. اور اگر آپ اسٹیم ڈیک کی طرف چلے جاتے ہیں, تو آئی تھنک ابھی 2000 کے اوپر ہی ہے, اس میں بھی آپ کو سارے فیچرز ملتے ہیں, ویریبل ریفریش ریٹ بھی ہے, ڈسپلے بھی ہے, کسٹمائزبل TDP لمٹس بھی ہے, اور ڈیسک ٹاپ لیول کی گیمنگ بھی آپ کو مل رہی ہے, وہ بھی پورٹیبل فارم میں. تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے ریسنٹلی, کیونکہ میں پلے اسٹیشن پہ ہوں, اور میں پی ایس کا پورٹل یوز کرتا ہوں جو کہ ہینڈ ہیلڈ ہے, میں اس سے تھوڑا سا اداس ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو فیچرز ہونے چاہیے قطر میں بھی, وہ ابھی صرف یو ایس اور ایک دو کنٹریز میں دیے ہیں, آئی تھنک دو ہی کنٹریز میں دیے ہیں, وہ یہاں پر بھی ہونے چاہیے, جو کہ ہے کلاؤڈ گیمنگ, وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. تو اگر کلاؤڈ گیمنگ کے لیے مجھے 1500 ریال اوپر پے کرنے پڑے, تو آئی وونٹ ڈو اٹ. تو آئی تھنک سونی نیڈس ٹو ورک آن اٹ. اس ریس میں سونی ابھی پیچھے چل رہا ہے, اور اسٹیم ڈیک ڈیفینیٹلی آگے آ چکا ہے. اسٹیم ڈیک نے جو ایک چیز بڑھیا کری ہے, وہ ہے اپنے ہینڈ ہیلڈ پی سی کے ساتھ. ایسوس بھی ہے مارکیٹ میں, دونوں کے بیچ میں بالکل ٹکر کا کمپٹیشن ہے. اسٹیم ڈیک ابھی بھی ایک لیول اوپر ہی ہے, حالانکہ اسٹیم ڈیک مارکیٹ میں اترا اپنے گیمنگ کنسول کے ساتھ بھی. پر برو, گیمنگ کنسول ورتھ 8000 قطری ریالز, آئی ایم سوری, اتنا تو کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے. اگر اس کو اسٹیم ڈیک کا چاہیے کہ گیمنگ کنسول ملے, تو 8000 ریال تو نارمل انسان نہیں خرچ کرنے والا. اس سے بڑھیا اگر اسے خرچ کرنا ہوگا, تو وہ لٹرلی ایک پی سی گھر میں بنا لے گا, اور بنوا بھی سکتا ہے, وچ ایور وے, بٹ دیٹس دا ٹروتھ. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹیم ڈیک کو, آپ صرف یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو سب کو دے رہے ہیں ایک کنسول میں, یہ بیچنے کا طریقہ نہیں ہے, بیکاز ہر کوئی جو ہے اسے اگنور کر کے چلا جائے گا, اور اس سے بڑھیا پی سی ہی بنا لے گا. 8000 میں ایک بڑھیا پی سی بنانے کی جگہ میں کیوں کوئی کنسول لوں گا؟ سو دیٹ از ہاؤ اٹ از. آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا اوپینین. اگر آپ ایک گیمر ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ ایک پی سی گیمر ہیں یا ایک کنسول پلیئر ہیں, اور آپ کس پلیٹ فارم پر ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. کیا آپ کا من ہے ہینڈ ہیلڈ کی طرف جانے کا یا نہیں؟ میں میرا اس میں 50-50 ہے بھائی. I'm not sure کہ میں ہینڈ ہیلڈ کے لیے بھی تیار ہوں بھی کہ نہیں. 50% I'm there, still reaching. تو اپنی جو رائے ہے ضرور دیجیے گا FM 107 قطر, FM 107 قطر پہ. یہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, اینڈ stay tuned for more.

0: خاندانی اجتماع کی قدر اب بھی قائم ہے. جدید باورچی خانے، نئی تراکیب اور مختلف ملکوں کے اثرات کے باوجود پرانی قطعی خانے اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں. اصل میں خاندانی کھانا ایک ترکیب سے نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں خاندان کے افراد اپنے دن بھر کی مصروفیات بھول کر ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں. کھانے کی خوشبو، قہوے کی پیالی اور بزرگوں کی باتیں گھر کو یادوں سے بھر دیتی ہیں. قطری خاندانی کھانے ہمیں بتاتے ہیں کہ ورثہ صرف عمارتوں اور لباسوں میں محفوظ نہیں ہوتا، وہ باورچی خانے کی خوشبو، دسترخوان کے آداب اور ایک دوسرے کے لیے رکھی ہوئی پلیٹ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کلچر مومنٹ. تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا فٹبالر جو گیند کو پیروں سے نہیں جیسے جادو کی چھڑی سے کنٹرول کرتا تھا، ایک ایسا کھلاڑی جو ڈیفینڈر کے سامنے آتا، ایک جھٹکا دیتا اور اگلے ہی لمحے پورا سٹیڈیم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا۔ یا دوستو، بات ہو رہی ہے جارج بیسٹ کی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین اور آپ سن رہے ہیں سپورٹس ہائی لائٹس۔ کسی نے انہیں فٹ بال کا جینیس کہا، کسی نے سپر سٹار، مگر جارج بیسٹ صرف ایک فٹ بالر نہیں تھے، وہ فٹ بال کی وہ کہانی تھے جس میں ٹیلنٹ بھی تھا، شہرت بھی، دولت بھی، اور پھر ایک ایسی زندگی بھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا اور وہاں قائم رہنا دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ بیلفسٹ کی گلیوں سے مانچسٹر یونائٹڈ کے روشن اسٹیڈیم کا سفر، گولز، ڈربلنگ، یورپین گلوری، جارج بیسٹ نے فٹ بال میں وہ سب کچھ حاصل کیا جس کا ایک کھلاڑی خواب دیکھتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، جب دنیا آپ کو جینیس کہے تو کیا جینیس ہونا ہی کافی ہوتا ہے؟ پل جارج بیسٹ کی کہانی ایک فٹ بالنگ جینیس کی کہانی جو میدان پر ہر ڈیفینڈر کو شکست دے سکتا تھا، لیکن زندگی کے کچھ امتحان ان کے لیے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئے۔ یا دوستو، جارج بیسٹ کی بات کروں اور ان کی پیدائش کی بات کروں تو پتہ چلتا ہے کہ 22 مئی 1946 کو ناردرن آئرلینڈ کے شہر بیلفسٹ میں ہوا تھا۔ بچپن سے ہی ان میں فٹ بال کا جنون تھا۔ ان کی زندگی بدلنے والا موقع اس وقت آیا جب مانچسٹر یونائٹڈ کے اسکاؤٹ باب بشپ نے ان کی صلاحیت دیکھی اور مشہور مینیجر سر میٹ بسبی کو پیغام بھیجا کہ آئی تھنک آئی ہیو فاؤنڈ یو اے جینیس، یہ میسج تھا۔ اور واقعی کچھ ہی عرصے بعد فٹ بال کی دنیا نے ایک نئے جینیس کو ابھرتے دیکھا۔ جارج بیسٹ نے مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے اپنا سینئر ڈیبیو 1963 میں کیا۔ اس وقت وہ صرف 17 سال کے ایک نوجوان کھلاڑی تھے، لیکن بہت جلد ان کی ڈربلنگ اور بال کنٹرول نے فینس کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ ڈیفینڈرز کو جس آسانی سے چکر دیتے، ایسا لگتا تھا جیسے فٹ بال ان کے پیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ 1960 کے آخر میں جارج بیسٹ مانچسٹر یونائٹڈ کی سب سے بڑی پہچان بن چکے تھے۔ بوبی چارلٹن اور ڈینس لا کے ساتھ انہوں نے مانچسٹر یونائٹڈ کی مشہور اٹیکنگ لائن کو دنیا کے بہترین کمبینیشنز میں شامل کر دیا۔ ان تینوں کو فٹ بال فینس اکثر یونائٹڈ کا ہولی ٹرینیٹی کہتے تھے۔ 1968 جارج بیسٹ کے کریئر کا شاید سب سے یادگار سال تھا۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے یورپین کپ جیتا اور ویمبلی کے فائنل میں بینفیکا کو 1-1 میں 4 سے شکست دی۔ بیسٹ نے اس فائنل میں ایک اہم گول سکور کیا اور اسی سال انہیں یورپین فٹ بالر آف دا ایئر یعنی بیلن دی اور سے بھی نوازا گیا۔ لیکن بیسٹ کی کہانی صرف کامیابی کی کہانی نہیں ہے، ان کی زندگی میں شہرت اور پرسنل سٹرگلز بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ فٹ بال کے میدان پر وہ ایک سپر سٹار تھے، لیکن میدان سے باہر ان کی زندگی دھیرے دھیرے مشکلات کا شکار ہوتی گئی۔ شہرت، پیسہ اور میڈیا کی توجہ نے ان کی زندگی کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ جارج بیسٹ نے 1974 میں مانچسٹر یونائٹڈ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کلبز کے لیے فٹ بال کھیلی، لیکن وہ کنسسٹنسی کبھی واپس نہیں آ سکی جو مانچسٹر یونائٹڈ کے گولڈن ایئرز میں نظر آتی تھی۔ انٹرنیشنل فٹ بال میں ناردرن آئرلینڈ کی ٹیم کو وہ سب سے بڑی کامیابیاں، جو لوگ اکثر سوچتے ہوں گے ارے جارج بیسٹ ہے تو وائی دیر از نو سکسیس، وہ نہیں مل سکے۔ بیسٹ کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور یہاں پر معروف برازیلین فٹ بالر پیلے بھی کہتے ہیں کہ ہی ہیز مس دا جینیس ان اے ورلڈ کپ، دا بیسٹ جینیس فٹ بالر ہو ہیز نیور پلیڈ اے فٹ بال ورلڈ کپ واز نن ادر دین جارج بیسٹ۔ شاید اسی وجہ سے ان کا انٹرنیشنل کریئر ان کی کلب فٹ بال کی لیگسی کے مقابلے میں ہمیشہ کم نمایاں رہا۔ Everybody talks about جارج بیسٹ with Manchester United. Nobody talks about کہ ان کا اپنے ملک کے ساتھ یعنی ناردرن آئرلینڈ کے ساتھ ان کا پرفارمنس یعنی
क्या क्या मैचेस वो खेले, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि भाई छोड़िए आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, बिकॉज जॉर्ज बेस्ट वॉज नोन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जॉर्ज बेस्ट ने 1984 में प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उनका नाम फुटबॉल की तारीख से कभी रिटायर नहीं हुआ। 25 नवंबर 2005 को सिर्फ 59 साल की उम्र में जॉर्ज बेस्ट दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी फुटबॉलिंग लेगेसी आज भी जिंदा है। जॉर्ज बेस्ट ने हमें ये बताया कि फुटबॉल सिर्फ रिजल्ट का नाम नहीं, फुटबॉल एक फन है, एक जज्बा है और कभी कभी एक आर्ट भी है। और जॉर्ज बेस्ट इस आर्ट के सबसे खूबसूरत आर्टिस्ट में से एक थे। उनकी जिंदगी हमें एक और सबक देती है, टैलेंट इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस टैलेंट को संभालने के लिए डिसिप्लिन और बैलेंस भी जरूरी है। जॉर्ज बेस्ट एक जीनियस, एक सुपरस्टार, एक कंट्रोवर्शियल फिगर और फुटबॉल की तारीख का वो नाम जिसे दुनिया आज भी मोहब्बत याद करती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جو ہماری آیات کو نجا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ علیم ہے اور حکیم وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, بے شک وہی غنی و حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے, اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے, اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے, وہی تم کو موت دیتا ہے, اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے.

ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں, تم اپنے رب کی طرف دعوت دو, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے, اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے, آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.

لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔

نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے, اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا, یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے, کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے, کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے. نوح نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما, ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر, پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی, اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہیں کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟

اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے, اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید, بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی, یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دھمکی لی. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں, اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے.